0: 7.00, всім доброго ранку.
1: Маємо 14 жовтня, товариство, якщо ви зараз кудись виїжджаєте, то напуцуйте свої фари добре, бо у Львові майже нічого не видно.
0: Та на околиці взагалі просто неможливо їхати, тому помаленьку їдьте, бо пішоходи поспішають на свої автобуси, трамваї, тролейбуси і часом забувають, що густий туман і видимість обмежена. На Сиренаті Андрій Великий і Влад Колочиша, з вами тут і зараз до 11-ї, докладно про погоду за 3 хвилини.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Що ж, обіцяємо свій подух хмарно з прояснями. Вранці сильний туман, видимість дуже обмежена. Ось вдень вже місцями можливий десь невеликий дощ, але лише місцями, і температура денна буде 10-15 тепла.
3: До кінця робочого тижня будемо мати вдень до 12-13 тепла, часом можливий дощ. Субота буде трошечки тепліша, до 15 прогнозують нам синоптики, але так само буде мокрою. В неділю знову доволі прохолодно, до 12 прогріється повітря і знову ж таки часом невеликий дощ.
2: Зараз у центрі міста Львова маємо плюс 4, а ось на околицях Львова навіть нулик десь. Тому знову ж таки нагадуємо, сильний туман, будьте максимально обережні, якщо їдете на авто, виїжджайте швидше.
1: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско». Реклама.

7.12, це радіо «Львівська хвиля». Купуйте за кордоном вигідно, шукайте, наприклад, стильне пальто чи теплий светр. Загляньте в інтернет-магазини США та Європи. Там зараз сезонні знижки і ціни значно нижчі, ніж в Україні. А вибір великий, усі розміри і кольори в наявності. Оформлюйте замовлення, а доставку в Україну зробить Міст Шопінг. Вони доставляють з тих інтернет-магазинів Європи, США та Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Ну, а якщо ви замовляєте в США, то зараз комісія на викуп нульова у жовтні від міст.шопінг. Ну і відповідно деталі на їхньому сайті міст.шопінг. Це була реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Маса повідомлень про густий туман, особливо в південній частині Львова. Видимість дуже обмежена. Почали гаснути ще й вуличні ліхтарі. І взагалі, фактично, зараз люди деякі їдуть на осліп. Так само фіксуємо густий туман в Солонці. Так само деривачі, як їхати до Львова. Тому бути максимально обережні. Швидкість обмежити для того, щоб не було ніяких проблем.
3: Львівська хвиля.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Всякий розповідав, такого ще не було, друзі. Траса Львів і Новояворівськ або Львів-Краківець, Підрясне, біля торгового центру М10 бігає баран, очевидно, втік або через туман загубився і створює аварійні ситуації там, тому просимо не розганятися. Ще раз нагадуємо, на трасі М10 бігає баран навпроти торгового центру М10.
3: А ну додому.
2: А я?
3: Додому, баран.
4: Прем'єра на Львівській хвилі.
5: Перший раз.

0: Саме ця пісня зробила Рікі Глесіаса відомим на цілий світ. Це його перший потужний хіт. Потім було просто років 20 безперервних хітів. Ну і після того були пісні, але такими гучними шлягерами від нього не ставали. І, можливо, ця пісня, яку ми сьогодні вам продемонструємо, стане ось таким довгоочікуваним хітом для цього виконавця.
1: Андрію, ми всі чекаємо, що ти оголосиш назву.
0: У-ля-ля-ля-ка.
2: Дві хвилинки і у-ля-ля-ля-ка в ефірі львівської хвиляки.

0: жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barway Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Медіа.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
3: Сей
2: одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
4: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
5: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
2: Реклама.
6: Прем'єра на Львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажових фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
1: Автонавігатор.
2: На вулиці Підвальній повністю зупинився рух трамваїв в обидва боки. Таке враження, що на повороті на Руську до Плачиринок трамвай зійшов з рейок, але туман, люди не розуміють, просто нам подзвонили. Якщо ви знаєте, що ж там сталося на Підвальній і що там з рухом трамваїв і авторухом, телефонуйте 297-307, ми розкажемо іншим.
3: 7.26, далі трохи рекламної інформації, далі поговоримо про нашого партнера, про Артенерго. Якщо ви хочете освітлення, то, будь ласка, звертайтеся до них. Найощадніші жарівки, найправильніші технології облаштування освітлення і все те, що може бути корисним для вас, коли ви облаштовуєте собі світло, і починаючи, в тому числі купуючи світильники, чи приховане світло, чи системи трекового освітлення, чи звичайні підвіси, бра, люстри і так далі. Все це є в широкому асортименті в Артенерго, Кільцева дорога, Сокільники, вулиця Скнилівська, телефон 0800 33 59 56. То була реклама.
4: Львівська хвиля.

0: своя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку,
1: хлопці. Привіт.
2: Дивіться, маємо сьогодні так звані перші п'ятночки, бо Параскеви сербської, або Параскеві і п'ятниці, бо там ще будемо мати за трохи часу ще одну. Але, власне, гуцули казали, що цього дня хто слабує або в кого не ведуться діти, то за їх життя і здоров'я зарікаються на оцей день на п'ятночки нічого не робити. І кожного року роблять в хаті такі храми, ну, відповідно, люди приходять, влаштовують такий якби праздник, так? І отепер ви маєте вибір.
1: Ну-ну.
2: Як хочете мати вихідний, то ви мусите для себе вирішити, що ви слабуєте, і вам нічого не можна нині робити. А хочете бути здорові, ну то й робіть.
1: Ну то ліпше робити. Ні, то ліпше робити, бо то таке на себе то кликати, то недобре.
2: Ну, я теж так кажу, ну але знаю, я знаю вашу, як це оце.
3: Натури.
2: То
3: ви робіть, як бджілки.
1: Ну, я нині буду так, робити цілий день.
2: Ні, в лодку. Ви нині, не, якщо про натуру, то натура як утура, то не про бджіл, то трохи важче. Тому що вибирайте собі, що хочете, я вам сказала, а ви маєте.
1: Я вже сукаю рукава і вже я до роботи.
2: То ти з такими рукавами ходиш на роботу, ну добре.
0: Сьогодні

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Маємо зараз справжній колапс на вулиці Підвальні. Там стався обрив контактної мережі, трамвай, відповідно, це напроти Арсенал, відповідно, все на Підвальній стоїть. Усі трамваї, які курсують біля Арсеналу, а це величезна їхня кількість, так, ну і ті, що виїжджали з парку на свої маршрути, так само не можуть доїхати. Тому, відповідно, зараз можливі затримки в трамвайному русі у Львові, розраховувати свій час, ну і, звичайно, що, знову ж таки, нагадуємо, що місцями сильний туман.

0: Семантика. Слово дня.
1: Шаблон, чи інакше кажучи, паттерн. Так, слово паттерн ми загадуємо, що означає шаблонне зображення, шаблонна поведінка, шаблонне мислення, типова поведінка. Так що от таке у нас сьогодні слово. Паттерн. Цей одразу.
2: 7.40, це радіо «Львівська хвиля».
1: 5 разів звучала тривога у Львові впродовж доби. Вночі обійшлося без влучань. В Малихові, де попередньо був російський удар, підраховують збитки.
2: Кілька вулиць Львова сьогодні тимчасово перекриють для проїзду. Нині зніматимуть фільм на Ковжуна та Дудаєва.
1: Лише кілька квитків залишилося на ексклюзивну вечірку до 20-річчя ранкового шоу «Все одразу». Свято вже цього четверга. Щоб потрапити, потрібно задонатити 2000 гривень на нашу банку.
3: Та свято вже завтра. Цей четвер, то вже завтра. 3 квиточки залишилось, тому, будь ласка, хто ще не встиг собі придбати, щось там собі міркував, чи йти, чи не йти, будь ласка, ось маєте 3 останні перепустки. Це коротко.
2: А докладніше, Ірина Шевинець, рівно о 8:00 в наших акцентах.

No Sleep, то в якомусь такому звичайному автобусі, а в автобусах від нашого партнера, від перевізника East-West Eurolines, ви собі нормально і Sleep, і Eat, і взагалі все, що вам треба, бо справді круті і класні автобуси, якими ви можете собі поїхати до Європи, чи з Європи вернутися в Україну, і будете щасливі, не будете змучені, будете повні енергії десь там відкривати для себе країни. Ну, власне, якщо будете подорожувати за кордон, тим більше, що зараз класна пропозиція від East-West Eurolines. 1300 балів отримаєте, якщо зараз в жовтні зареєструєтеся в їхньому застосунку EWE. І скачуйте собі на свій телефон, реєструйтесь і отримуйте цю кількість балів. 1300 балів, то є 1300 гривень, які ви собі спокійнесенько можете використати на ту подорож, на яку ви собі там заплануєте, яку ви собі забажаєте. Тому, будь ласка, звертайтесь, East-West Eurolines, ще раз, так називається наш партнер. Вся детальна інформація є на сайті ewe.ua, East-West Eurolines. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Здрасте.
1: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду із своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща, калина, феромони, каштан. Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
2: Пюрфаб нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. Пюрфаб 068-005-43-21.
3: Меблі купувати.
4: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
5: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
7: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
8: А сьогодні твій. Святковий день.
7: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром.
8: Я беру себе розумів і ворогів умів прощати.
7: Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
9: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
10: Сей одразу.
7: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
11: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
9: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
7: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
12: Реклама.

0: 7.54, перепрошую, це радіо Львівська хвиля.
1: Дві хвилини забрав.
2: 55, я буду цим Соломоновим рішенням вашим. Друзі, далі трошки рекламної інформації, далі поговоримо про освітлення. Артенерго, наш партнер, пропонує системи освітлення найрізноманітніші. Хочете приховане освітлення, хочете вмонтоване, хочете не вмонтоване, хочете трекові світильники, хочете звичайні, хочете бра, ну, хочете торшери, зовнішнє, вуличне освітлення. Все це є, звичайно ж, в Артенерго, так само, як є все необхідне, щоб облаштувати це все, починаючи від отих електричних щитків і закінчуючи пакетниками, дротами, вмикачами, вимикачами, розетками і так далі. А широкий асортимент, гарні ціни і консультанти, які обов'язково допоможуть вам підібрати рівно те, що вам потрібно, включно з тими люменами, з теплотою лампочки, з настроєм освітлення і так далі. Так що, прошу дуже, Артенерго, Сокільники, вулиця Скнилів, це кільцева дорога, дуже зручно, є паркінг, можна спокійно собі запаркуватися, все купити. Якщо виникають питання, дзвоніть 0800 33 59 56. Артенерго, то була рекламна інформація.

0: У Львові минає 8-ма година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: П'ять разів звучала тривога у Львові упродовж доби. Кілька вулиць у центрі сьогодні тимчасово перекриють для проїзду. Лише декілька квитків залишилось на ексклюзивну вечірку до 20-річчя ранкового шоу «Все й одразу». Доброго ранку, у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. П'ять разів звучала тривога у Львові упродовж доби. В останній відбій був опівночі. У двох районах зафіксували збій системи оповіщення – у Залізничному і Франківському. Сирена без перестанку лунала майже годину. Влучань не було. Однак комісія обстежила місце російського удару у Малихові. Внаслідок атаки пошкоджені 8 приватних будинків, вибиті півсотні вікон та 9 вхідних дверей, пошкоджені дахи і стіни. Постраждалим нададуть безкоштовне тимчасове житло. Рух транспорту у Малихові вже повністю відновили.
2: Акценти.
3: Влучання були у Києві і не тільки. Російська ракета поцілила у багатоповерхівку. Будинок частково зруйнований. Двоє людей загинули, ще понад 20 постраждали. Знову атакували енергооб'єкти, балістикою вдарили по ТЕЦ. Фіксували і падіння уламків. У Тернополі вночі влучили в адміністративне приміщення. У Хмельницькому знищили останній великий логістичний центр епіцентру. Загалом упродовж останніх кількох днів ворог запустив сотню реактивних дронів із Криму через Одесу уздовж Молдови в західну частину України.
2: Акценти.
3: Знімають серіал. Кілька вулиць Львова сьогодні тимчасово знову перекриють для проїзду, пише Галінфо. Нині знімальна група до 18-ї працює на Ковжуна. Непроїзна ділянка від Дудаєва до Скорика. З 9-ї до 21-ї перекриють Дудаєва. На прилеглих вулицях через техніку групи обмежать паркування автомобілів. Нагадаю, у Львові до п'ятниці зніматимуть масштабний історичний драматичний міні-серіал.
2: Акценти.
3: Державна виплата. Пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном чи на окупованих територіях України, мають пройти ідентифікацію. Це для продовження виплат наступного року, повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду Львівщини. Пройти перевірку можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду чи у банку, онлайн, через відеозв'язок або ж за допомогою дія-підпису. Пенсіонери за кордоном можуть звернутися до українських дипломатичних установ. Оновити дані слід до 31 грудня. Особлива подія. Лише декілька квитків залишилося на ексклюзивну вечірку до 20-річчя ранкового шоу «Все й одразу». Свято вже цього четверга. Щоб потрапити, потрібно задонатити 2000 гривень на нашу банку. Це вартість за одного гостя. Гроші збираємо на спеціальний дефібрилятор для Львівського кардіоцентру. Посилання та усі деталі є у наших соцмережах. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
0: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
1: Реклама.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
6: Хмарно з прояснюємо. Сьогодні вранці ще туман, місцями сильний туман, так. І по обіді чекаємо на короткочасні, але знову ж таки місцями дощики. Температура денна буде 10-15 тепла.
7: 7-12 обіцяють на четвер і п'ятницю, у суботу 10-15, а в неділю знову 7-12. І кожного дня можливі короткочасні дощі.
8: Зараз у Львові маємо плюс 5.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
1: Реклама.
8: «Медспейс» – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. «Медспейс» – клініка про здоров'я в комфорті. «Медспейс» – Львів.UA.
1: Реклама.

0: Женя Галич, фронтмен Торвальду, з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля» вже за кілька хвилин.
1: Щастя в долонях, така забавка чекає на вас плюс-мінус о 8:30. Переможете забирати смачні призи. Ну, а за кілька хвилин будемо говорити про те, чому відтепер не буде конфліктів в громадському транспорті між водіями і пенсіонерами.
2: Андрій Великий, на зарознаті Влад Колучишин, ранкове шоу «Все одразу» на радіо «Львівська хвиля».
0: Вже 8:06.
3: Львівська хвиля.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
1: Автонавігатор.
2: Важлива інформація від Львів Електротрансу. Через обрив контактної мережі на підвальній трамваї номер 1, 2, 7 і 9 змінили свої маршрути. Якщо коротко, ніякий з тих маршрутів не заїжджає зараз на Личаківську і Пасічну. Тобто весь цей район залишився без трамвайного з'єднання. Тому робіть висновки, не чекайте трамваї на Личаківській, Пасічній, Мечникова, Погулянці. Вони туди найближчим часом не їдуть.
3: Сам особисто не раз був свідком того, як водії львівських маршруток автобусів не хотіли брати пенсіонерів. Там, наприклад, стоїть людина похилого віку і автобус не зупиняється, бо не хоче власне перевозити людину безкоштовно. Тепер так.

0: кого точно не буде, таких конфліктів тепер не буде. Щоправда, не у Львові, а в Дубаї. Ну, якщо такі конфлікти були. Бо нема водіїв,
1: нема конфліктів.
0: Нема конфліктів.
1: Нема людини, нема проблеми.
0: Там. В Дубаї почали тестувати безпілотний громадський транспорт. Щоправда, поки що на відокремлених трасах. Це такі невеличкі автобуси. Вони будуть вміщувати там від 6 до 8 людей. І ви собі, якщо довіряєте, якщо не маєте страху, їдете без водія туди, куди вам треба.
2: Правильно ти сказав, якщо довіряєте. Я би не довірився.
1: У мене друзі користувалися цим таксі, котре без водіїв їздить. Так? І, ну, кажуть, що це таке собі враження. Дуже, дуже. Ну, тобто воно закрило тебе. Ти ж не можеш відчинитися, поки воно тебе не випаде. Ну, ти заручник просто. І відчуття дуже моторошні. А вони ще мали з собою валізи і боялися, що ми вийдемо, він поїде, а валізи забуде віддати. Ага. Ні, все було коректно. І так далі. У мене, я похвалюся, у мене автомобіль вміє сам паркуватися. Тобто ти, він визначає місце, ти там це.
0: Ну і користуєшся?
1: Мені ясно, що мені хотілося спробувати. Це наймоторошніше відчуття, яке я переживав за кермом, тому що воно починає само ним крутити. Ну, він заїхав, все добре.
0: Заїхав, так.
1: Але це просто, це така для мене дич. Я раз це спробував, і до тому все скінчило.
0: А чого? Якщо вже раз заїхав, то вже
1: знаю,
0: значить.
1: У мене стрес.
2: Я був в Парижі, коли, власне, тестували безпілотне метро. В Парижі є трьохрівневе метро, щоб це не будемо зараз все вникати, і, власне, їхали перші чи через один, чи якось безпілотно. Я не міг зрозуміти, чому люди левого частка не сідали. Тому що боялися без машиністів метро сідати, хоча я сів, і це було дуже цікаво, тому що мені пощастило сісти в ніс цього метро. Ну, і це так класно, ти їдеш ніби і перед тобою, як ніби за кермом автомобіля. То я тоді не побоявся, а от з автомобілем я боюся. Бо якось думаю так, є рейки, є ж якийсь, напевно, черговий, який керує цим вагоном метро. Ну, наприклад, я собі так думаю, а вибачте, автобус, ну, це проблемно.
0: Та, власне, мені теж здавалося, що в київському метро нема водіїв, там ж їх не видно. Та ти собі засів, воно тобі привезло тебе кудись, куди тобі треба, ти вийшов, і все. Ну, товариство, в Дубаї ось така атракція, так би мовити, якщо ви десь там будете, ну, то спробуйте скористатися, ну, і розкажете нам, як це все було.
1: А ми вам розкажемо про підлогові покриття надійні і красиві, які ви можете собі придбати у нашого партнера, у компанії «Інвар», яка пропонує широчезний асортимент вінілу, лінолеуму, і комерційний, і спортивний, і звичайний побутовий, і килимове покриття, і килимова плитка, і штучна трава. Все це, друзі, у нашого партнера в «Інварі», в салоні на Кульпарківській 93А. Тому маєте потребу в підлогових покриттях, звертайтеся, компанія «Інвар» чекає на вас. То була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: представляє
1: прем'єра на львівській хвилі.
0: Перший раз.
2: Наші люди
3: Женя Галишині з прем'єрою не сам, а співачкою Азізою.
4: Може ми. Так називається їхня спільна робота. Якщо вам треба пісня для того, щоб ось цими осінніми вечорами собі сидіть, пить капучино і сумувати, то ось ця пісня.
5: Та, може та. Ми?
4: Може ми. Mm. Може ми будемо сумувати, ти маєш на увазі?
5: Може не ми.
3: Самі виконавці називаються рок-баладою, ну хоча б посперечався, так? Ну і, власне, це їхня корівно авторська робота. Половину написала вона, половину написав він. І прошу дуже.
5: Може одна ми? Хвилина. Може ми в ефірі радіо «Львівська хвиля».
6: Реклама. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
9: Ага. І платити за неї до пенсії?
10: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
9: О, серйозно? А що там ще є?
10: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
9: Переконав. Виїжджаю на огляд.
10: В ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
11: Випадає волосся і все вилітає з голови?
12: Так, у мене низький рівень феритину.
11: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Де меблі купувати?
13: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
0: Реклама.
14: Солухи – це вода для тебе.
0: Мінеральна вода «Солуки» представляє
1: прем'єра на львівській хвилі.
0: Перший раз.

0: Азіза та Женя Галич, «Може ми» – прем'єра на львівській хвилі.
1: Ще вечора нема, а я вже засумував.
2: Ти вже засумував, Започали все? Ну, що зробиш? Так, таке воно, таке ж.
3: Львівська хвиля.
2: Восьма 26. Далі будемо говорити про речі, які тільки радість вам принесуть. Будемо говорити про нашого партнера, про салони «Ваш інтер'єр», який пропонує вам змінити ваш інтер'єр. Дивіться, обрали собі шпалери, приїхали з вашого інтер'єру спеціалісти, поклеїли і вже маєте абсолютно оновлення. А якщо ви ще зараз скористаєтеся пропозицією на інтер'єрний текстиль, то взагалі зміните свої приміщення до невпізнання. Дивіться, якщо ви зараз замовляєте у жовтні штори в нашого партнера у салоні «Ваш інтер'єр», то тюль отримаєте в подарунок і будете мати ще фіраночки, яка щедрість від вашого інтер'єру. Просто вам треба сказати, що почули це на львівській хвилі, що знаєте про цю акцію, бо це акція тільки для слухачів львівської хвилі. Зелена 30, Щерецька 36. Заїжджайте. Вся докладна інформація на сайті «Ваш інтер'єр.ua». То була реклама.
3: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють... Автонавігатор.
4: Далі фіксуємо затори на Підвальні. Нагадуємо, там зупинились трамваї через обрив контактної мережі, аварійка, яка це все латає. І якщо ось це все має роз'їхатися, там краще не їхати. Об'їжджайте Підвальну. Нагадуємо ще раз, по Личаківській, Пасічній, Мечников, Погулянці не курсують тимчасово трамваї.
5: Реклама.
3: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт provesinlviv.ua.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
7: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
8: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
10: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
11: Суші енд піца квадрат.
12: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
13: Бери мастер!
12: Коли замовлень стає більше.
13: Бери мастер!
12: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
13: Бери мастер!
12: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
14: Надійність, якість життя та зручна локація.
15: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
14: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
15: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
14: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
16: Клас енергоефективності.
17: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. Effort in UA.
18: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
19: О, дивись, яка курка.
17: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
1: Кур'єр. Курка з характером.
14: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
20: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
21: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
20: А на день народження?
21: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
20: Шукайте в соцмережах.
22: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
3: Реклама.
4: Non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз – це пельменіти вареники від «Добре їсти». 297-307 – наш номер телефону. Давайте додзвонюйтеся і забирайте нас смакуту. Доброго ранку вам.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер один.
4: Пліній стверджував, що ця штука магічним чином вберігає воїна від смерті, тому використовувалася як амулет на шию.
2: А ти що?
3: Це їстівне?
4: Ні.
5: Хоча, я знаю. Ну, люди, напевно, ні, може, а хтось з якихось тваринок.
4: Ще пару сот років тому це їли.
2: Так?
3: Добре, тоді нехай буде, може, так, іншому. Це щось з металу?
4: Ні. Ще пару сот років тому це їли.
5: Ти чекай, може, люди не думають, що пару сот років назад ми...
4: Метал гризли?
5: Ну.
4: Ми були і ржею.
3: Це щось з крейди, з вапняку?
2: Ні. Ну, а ви знаєте, лише смакота є в «Добре їсти». Пам'ятаємо сезонну їхню пропозицію, на яку багато хто чекав майже рік. Так, так, так. Вона є у переважних лише буквально кілька тижнів восени. Це є вареники з квашеною капустою. Так що, якщо любите такий делікатес, то прошу дуже завітайте в «Добре їсти» їхні фірмові магазинчики на Старіській 113 Г, це за автовокзалом, або ж на Лінкольна 4. «Добре їсти». Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
2: Підказка номер два.
4: А ще і ім'я цьому дав меч.
6: Це пов'язано щось з деревиною?
4: З деревиною – ні.
6: Але це рослинного походження?
4: Так.
6: Нехай це буде... Нехай це буде водорость. Я, хоча їх зараз їдять. Ні-ні-ні,
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер три.
4: І бульба, і цибуля.
3: Думала про корінь папороті спочатку.
4: Ну ви в той бік правильно йдете, тільки не папороть.
5: Про корінь думайте.
4: Та й не тільки.
5: Та й не тільки.
4: Не коренем єдиним.
5: Але, ну-ну.
4: Зараз це просто окраса.
3: Це було якоїсь
5: рослини? Ну, воно може бути і, ну, як...
2: Ну, і стебло там є.
5: От знаєте, що люблять тварини, коли так їх, знаєте, роблять їм? Що роблять? О,
3: трава якась.
5: Трава.
4: Ну, та... Ви знаєте, як називали мечників, які на римських аренах виступали в двобоях, постійно там билися?
3: Гладіатор.
5: Як?
3: Гладіатор.
4: Вони так називалися, бо в них був меч, який теж дав назву цьому предмету. Ми тримали в руках гладіолус. Меч гладіус дав йому назву, бо в нього... Але ски схожі на мечі. Це бульбо-цибулинна рослина. Ну і ще пару сот років до нашої ери це їли, а вже потім перестали і використовували спочатку як амулет на шию, а потім вже просто як окрасу.
5: Ну і не... через тварин гладити, я так думав.
4: Гладіолус.
2: Друзі, не гладіолус, але інше смачне і те, що ми так любимо, є в нашого партнера пальме. пельмені, вареники, котлети, зразу сирники, налисники, якісь мочі. Це все є з натуральних інгредієнтів, з перевіреною рецептурою. Ну і пам'ятаємо, якщо замовити собі доставку, то ви отримаєте 10% знижки, якщо вкажете промокод «Львівська хвиля». Замовляйте на їхньому сайті добреїсти.com або через Instagram в Директ також «Добре їсти». Це була реклама.
7: Львівська хвиля.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Ми до вас з гарною новиною. Все, рух на підвальній відновлено, тому трамвай перший, другий, сьомий та дев'ятий поступово повертаються на свої маршрути. Вже 8.42, це радіо «Львівська хвиля».
3: Основні цілі росіян цієї ночі – об'єкти енергетики. В Києві було декілька влучань, столиця частково знеструмлена.
2: Громади можуть купувати покинуті будинки в селах і безоплатно передавати їх переселенцям для проживання. Люди платитимуть тільки за комуналку.
3: Нові гроші. Нацбанк випустив обіг 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень.
4: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 9:00 від Ірини Шубінець.
5: Все одразу.
2: Ну, а в світі триває рожевий місяць. Саме жовтень місяць обізнаності про рак молочної залози. Тому наш партнер – це і медичний центр АБ до кінця жовтня вам пропонує безкоштовно пройти УЗД молочної залози. Безкоштовно. Кожна жінка, яка прийде у медичний центр АБ на будь-яку консультацію або приведе дитину, скажімо, до педіатра, зможе безкоштовно пройти УЗД молочний залоз. Навіть якщо цього дня ви прийшли не для себе, це можливість приділити кілька хвилин власному здоров'ю. Безкоштовне УЗД у медичному центрі УЗД молочний залоз у медичному центрі АБ до кінця жовтня. Тому прошу дуже. Шевченка 62, номер телефону 067-653-3153, або ж просто контактуйте з ними через Instagram Medical Center App. Це була реклама.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональне симптоми гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: Прикраси, які завжди в моді, ювелірний бутік «Зоді».
7: Золото, діаманти
8: та інші дорогоцінні каміння та метали – zodi.com.ua.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
11: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: О, дивись, яка курка.
14: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
15: Кур'єр. Курка з характером.
16: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
17: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Де меблі купувати?
19: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
20: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор – бери пульт. Самоскид – завантажуй. Кран – підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього «Онур Груп» у Леоленд. Мельника, 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
21: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
22: Акція діє для інших наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
23: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерецькій, 36.
1: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
2: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
3: Та і я частіше полінця підкидую.
4: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
5: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
6: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
7: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій невже можливо?
8: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
7: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
8: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.

0: Семантика. Слово дня.
1: Паттерн. Означає шаблон.
2: Та повторюваний елемент чи типова поведінка. Запам'ятайте собі це слово, воно вам пригодиться в п'ятницю.
3: Ну, а разом з нами наш партнер.
1: А це компанія «Ваш інтер'єр», яка вже майже два десятиліття шиє штори, шиє віконний текстиль найрізноманітніший. І зараз особлива увага слухачів львівської хвилі, тому що тільки для вас у жовтні подарунок тюль. Так, замовляєте штори, тюль отримуєте в подаруночок. Будете мати ще фіранки на ваші вікна. Тому рекомендую. Просто скажіть слово код, так, львівська хвиля, точніше фразу код, або просто поясніть, що почули про це на львівській хвилі, все і одразу, і будете мати подарунок тюль. Будь ласка, звертайтеся, Зелена 30, Щерецька 36, про все докладно на сайті важінтер'єр.ua. Там, до слова кажучи, можна не тільки штори собі замовити, а і жалюзі, і різні ролети, і все-все-все, що стосується оздоблення ваших вікон. Тому, будь ласка. Ваш інтер'єр – то була рекламна інформація.

0: У Львові минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля. Радіо нашого міста.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Основні цілі росіян цієї ночі – об'єкти енергетики. У селах шукають покинуті будинки для переселенців. Банкноти номіналом 2 тисячі гривень випустили в обіг. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Основна ціль – енергетика. Вночі Росія балістичними ракетами здійснила декілька влучань. Серед зруйнованих об'єктів – ТЕЦ-4 у Києві, яка живить столицю. Зараз у місті частково відсутнє електропостачання. Були обстріли також у Харкові, Запоріжжі та на Херсонщині. Там ворог зараз накопичує сили, продовжує речникова Олександр Толоконніков.
4: Сьогодні умови не сприяли. Дощ був майже цілий день, то кількість дронів було менше, всього 300. Для Херсонщини це майже втричі менше, ніж місяць тому. Суттєве зменшення, ми також це пов'язуємо із накопиченням озброєння росіян на лівому березі. Вони явно готуються до того, щоб коли прийдуть холоди, вдарити вже максимальною кількістю снарядів.
3: У Харкові з-під завалів багатоповерхівки дістали вже 3 загиблих людей. Пошукові роботи тривають.
2: Акценти.
3: 2 львів'янок госпіталізували після російської атаки по Малихову. Обидві перебувають у стані середньої важкості. В однієї жінки попередньо діагностували підшкірну гематому голови, у іншої – гіпертензивний криз та гостру реакцію на стрес. Медики проводять повні обстеження. У Малихові зафіксували пошкодження 8 приватних будинків.
2: Акценти.
3: Експериментальний проєкт. Громади можуть купувати будинки у селах і безоплатно передавати їх переселенцям для проживання. Житло на 3 роки із можливістю продовження оренди. Платити потрібно лише за комуналку. Будинок має бути придатним для життя з електрикою та опаленням. Переселенцям потрібно звернутися до сільської ради із заявою та документами. Люди, які знають про вільні будинки у селі на продаж вартістю до 500 000 гривень, можуть повідомити про них сільську раду.
2: Акценти.
3: Ваше здоров'я у ваших руках. Повний чекап серця ви можете отримати за благодійний донат. Такий лот розігруватимуть на таємній вечірці до 20-річчя шоу «Все й одразу» вже завтра. Проведуть спеціальний аукціон, щоб зібрати гроші на дефібрилятор-монітор для Львівського кардіоцентру. Якщо ставка переможе, вас ретельно огляне відомий кардіолог, медичний директор Львівського кардіоцентру Василь Процько.
5: Особливий благодійний лот. Можливість пройти комплексне обстеження серця, отримати фахову оцінку його стану та персональні рекомендації. Подбайте про власне здоров'я, водночас підтримавши важливу благодійну ініціативу.
3: Нагадаю, також на аукціоні ви зможете придбати можливість стати на один ранок ведучим шоу «Все й одразу». Вартість вхідного квитка – 2 тисячі гривень.
2: Акценти.
3: Заплатіть за квиток на нашу благодійну вечірку новенькою купюрою. Нацбанк випустив в обіг 400 тисяч банкнот номіналом 2 тисячі гривень. Загальна сума – 700 мільйонів гривень. Загалом обсяг паперових грошей та монет в Україні з початку року зріс на 5%. Найпопулярнішою банкнотою серед українців все ж залишається 500 гривень. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
6: Реклама. Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
7: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
6: Реклама.
8: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
9: Автонавігатор.
10: Трапилось ДТП на Патона, правильно так сказати, на вулиці. Якщо ви їдете з Рячківської напрямки до Воговського, очікує затор. Фактично посередині цієї вулиці це ДТП. Тролейбуси і великі автобуси з перешкодами, але переїжджають, але затор серйозний, тому швидше буде об'їхати по Городоцькій і потім повернути направо на Воговського.
1: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
11: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
10: Хмарно з прояснюємо сьогодні. По обіді можливі місцями невеликі дощ, а лише місцями. І температура денна буде в межах 10-15 тепла.
9: Завтра, післязавтра буде прохолодніше, 7-12 обіцяють на четвер, п'ятницю, суботу, як і сьогодні, до 15 градусів зі знаком плюс. В неділя знову зимніше, 7-12, кожного дня можливі дощі.
12: Зараз у Львові маємо плюс 5.
13: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
14: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Леоні Німкеня з прем'єрою свого нового синглу вже за кілька хвилин в ефірі радіо «Львівська хвиля».
1: Забавка на виворіт, плюс-мінус о 9:30, віддамо вам смачну піцу, якщо переможете. Ну, а за кілька хвилин будемо говорити про доленосне, важливе рішення Львівської облради.
2: Нарешті буде мир.
1: Нарешті.
2: Андрій Великий, Розгнатів, Володко Лучишин, Ранкове шоу, все одразу на «Львівській хвилі».
3: Сьогодні твій день.
0: Вже 9:08.

писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Львівська обласна рада нас береже. Львівська обласна рада про нас дбає. Львівська обласна рада робить все для того, щоб і українцям, і львів'янам, зокрема, жилося краще. Львівська обласна рада звернулася до Трампа із закликом припинити тиск на Володимира Зеленського, на президента України. Це епічне голосування, це відео ви всі можете подивитися в мережах, як героїчно ставиться на голосування це питання і як 51, здається, депутат з 84 впевнено натискає на кнопку «Так», звернутися до Дональда Трампа для того, щоб він зменшив тиск. Я вже собі уявляю, як Дональд Фредович прокидається в Сполучених Штатах Америки і дивиться, прийшло звернення від Львівської обласної ради, треба зменшити тиск.
1: А ну, я зменшу тиск до президента Зеленського.
2: І каже, де ваші козирі?
1: Раз вже.
0: Ініціатором такого голосування виступив депутат Юрій Бучко. 59 проголосували, так? Бучко – депутат від «Слуги народу», який є заступником голови обласної державної адміністрації.
1: Я, чесно кажучи, знаєш, депутати до певної міри стали заручниками. Ну, уяви собі, сидиш ти в сесійній залі, депутат області, та? І виносять на голосування документ, який, ну, начебто закликає до позитивних змін.
3: Та, абсолютно ти, ну, закликає. Та.
1: І що ж ти будеш проти? Ну, ти будеш проти,
0: щоб це смішно таке.
2: Тобто, якщо би ти був депутатом не міської ради, а обласної, ти проголосував би
1: та,
2: так?
1: Ні, не голосував би я цього, звичайно, бо це така дурня, але по суті, та, ну, це винесене саме винесення на голосування цього, ну, воно таке собі. А вже депутати, ну що, ну то, а що ми втрачаємо? То хай йде там до того Трампа наше звернення.
2: Ну, якщо на себе звертає увагу ваше здоров'я, пам'ятаємо, разом з нами є медична мережа «Експерт», і вони відтепер відкрили нове відділення на Дайкслейку, друзі. Це підстарача 1D, так? Красивесно там, боже, які там панорамні вікна, як це все красиво, там сама атмосфера вже лікує. Але якщо вам треба невролога, гінеколога, травматолога, хірурга, терапевта і не тільки, то ви вже можете звертатися, власне, у нове відділення лікарні «Експерт» на підстарача 1D, друзі. Це є кут стрийської та наукової. Ну, а крім того, дуже популярний фенотест, який вони роблять, тепер так само його можна зробити на Сихові, в їхній поліклініці. Тому прошу дуже звертайтеся, якщо раптом щось, у лікарню «Експерт». Їхній багатоканальний номер телефону – незмінний 097-2233-911. Це була реклама.

0: скромна, скромна вона така. Бачите, я думаю, пісні усі прекрасно знаєте. Напевно, водку тебе ж таку спитай, без Шазаму. А хто співає?
1: Ні, я не сказав.
0: Правда, таке буває, так. Німкеня, Леонія сьогодні презентує свою нову пісню.
2: Way too late, так називається ця робота. Я вже собі в голові поматюкався, ну думаю, way too late, це я прочитав, що це означає робити щось занадто пізно. Ну, але too late, це вже занадто пізно. Нащо тут ще той way? Але потім згадав вчорашню нашу розмову, що в нас гостинець – це дорога, гостинець – це щось принести, щось комусь подарувати, і думаю, та вже найбуде. Way too late.
1: Півтори хвилинки, і буде запізно. В ефірі радіо «Львівська хвиля».
3: Реклама.
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
7: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
8: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
7: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
8: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
7: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
9: Випадає волосся і все вилітає з голови?
10: Так, у мене низький рівень феритину.
9: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Як

0: для тебе.
1: Мінеральна вода Солуки представляє
2: прем'єра на львівській хвилі.
3: Перший раз.

0: Семантика. Слово дня.
1: Паттерн. Слово дня – паттерн. Шаблон. Шаблонне мислення, шаблонна поведінка типова, шаблонне зображення. Паттерн.
2: Львівська хвиля.
1: А зараз ми будемо руйнувати наш поведінковий паттерн і будемо заощаджувати на куповані. Так, що мене тішить в Геловін? Не гарбузи, а розпродажі в американських інтернет-магазинах перед святом. Знижки не тільки на костюми і декор, але й на електрику, одяг, товари для дому і на всяке-всяке-всяке. Все значно дешевше, ніж в нас, тому ви собі можете все це прикупити, а доставку в Україну зробить міст шопінг з тих інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Деталі на сайті міст.шопінг.
3: Реклама.
4: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
6: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
7: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
8: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
9: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
11: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
12: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
13: Ми маємо ким пишатися.
12: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
14: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
15: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена, 407.
16: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична, 9А.
17: Надійність, якість життя та зручна локація.
18: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
17: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
18: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
17: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
19: Клас енергоефективності.
11: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не робить.
1: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
11: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
1: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
7: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
5: Арт Кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
8: А на день народження?
5: Арт Кейтеринг. І на корпоративи. Арт Кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
8: Шукайте в соцмережах.
0: Дизель-шоу їде до Львова в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 27 жовтня у театрі Марії Заньковецької. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, куметних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 27 жовтня. Театр Марії Заньковецької. Дизель-шоу. Сміх, що лікує. І добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
3: Реклама.

0: Лайф. Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі.
1: Набирайте 297-307, вгадуйте пісню, яка звучить задом наперед, і забирайте велику піцу від квадрату, яку ви так любите, так що можете посмакувати своїми близькими. Доброго ранку вам.
2: Доброго.
1: Успіхів вам, слухайте уривок номер один. І...
3: Ого, ну то щось таке складно.
1: Та де ти що?
4: Боже, я вгадав.
1: То пізнавало з першої секунди. Суперхіт цієї співачки. Ну. А хтось поняття має, друзі. А ви знаєте, що квадрат сучен піца є в Мукачево? Які ви так любите відвідувати час від часу? Вони є там, на Крила Мефодія 30. Ну, словом, просто загугліть і знайдіть. Чому хочемо сказати, власне, про квадрат сучен піцу в Мукачеві? Тому що там є також спеціальна ексклюзивна новинка. Боули з лососем, з куркою або креветкою. Надзвичайно смачні та просто смакута така, що ви мусите спробувати. Так що, якщо будете в Мукачеві, то заїжджайте в квадрат сучен піца на Крила Мефодія 30. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
1: Успіхів вам, слухайте далі. І?
5: Ірина Білик, дай руку мені.
6: Дай руку мені, дай руку мені, дай руку мені.
1: Ох, це колись була техно від Ірини Білик. Це ж лише 96-й рік. Це просто був прорив для цієї співачки. Один з проривів, до речі, Білик мала багато. Проривів
4: проривала, та, як могла.
1: Та, дай руку мені. Ну що ж, друзі, ну а ви пам'ятаєте, що сьогодні середа, і сьогодні є постійна пропозиція від квадрату. Кожна третя піца в чеку в подарунок. Замовляйте 3, 6, 9, 12, 15 піц і отримуйте гарантованих 33% знижки. Тому з 10 ранку заходьте на сайт quadratsushi.com. Це була реклама.

0: реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.

0: 9.41, це радіо «Львівська хвиля».
1: Щонайменше 600 тисяч людей залишилося без світла. Через російські обстріли пошкоджені 26 об'єктів енергетики. «Укренерго» обмежує потужності для промисловості і споживачів.
0: Молодь Львівщини може виграти гроші на власні ініціативи. На конкурс приймають ідеї для оборони, допомоги ветеранам, розбудови культури чи науки.
1: Життєво необхідний апарат чекають у Львівському кардіоцентрі. Задонатити будь-яку суму можна на банку в соцмережах радіо «Львівська хвиля».
2: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 10-й у викладі Ірини Шубінець.
1: А ми вам розкажемо про нашого партнера, ми вам розкажемо про Арія України, про меблі, які вони створюють спеціально для вас. Якщо ви вигадали собі якісь елементи оздоблення вашого інтер'єру і не знаєте, де їх купити, то не переживайте, оскільки Арія Україна виготовляє і меблі корпусні, і меблі м'які, і зробить їх спеціально для вас. Враховуючи розміри ваших приміщень, ваш смак, естетику приміщення, концепцію якусь, так, ергономічність, зручність, ну, словом, все те, що мають мати справжні класні меблі. Тому звертайтеся, Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-1414, Арія Україна. То була реклама.
3: Хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com. Клас енергоефективності – це.
2: О, дивись, яка курка!
3: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
4: Куріяр. Курка з характером. Шукай.

0: піца.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі. Ефективність
5: класу «С». Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
6: Бери «Мастер».
5: Коли замовлень стає більше.
6: Бери «Мастер».
5: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
6: Бери «Мастер».
5: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерецькій, 36.
2: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
3: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
2: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
4: Увага, Львове! Говорить місто професій Леоленд.
5: Я сьогодні вперше пожежник. Виклик прийнято. А я лікарка. Я вперше керував літаком. І ми заробили ланди.
6: Тут так круто!
7: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
8: Оце був мій перший ефір. Клас!
9: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
10: Реклама.

9 година і 55 хвилин. Знову трошки рекламної інформації. Знаєте, де купити стильне пальто чи теплий светр? У Сполучених Штатах чи Європі. Там зараз сезонні знижки і ціни значно нижчі, ніж у нас. А вибір – всі розміри і кольори в наявності. Тому, будь ласка, доставку в Україну зробить Міс Шопінг з тих магазинів, з тих інтернет-магазинів Європи, США та Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Деталі на сайті mist.shopping. То була реклама.

0: Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: «Укренерго» обмежує потужності для промисловості і споживачів. Молодь Львівщини може виграти гроші на власні ініціативи. Життєво необхідний апарат чекають у львівському кардіоцентрі. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Знеструмлення в Україні. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електрики. Частина Києва із аварійними відімкненнями через нічні російські атаки. Пошкоджені 26 об'єктів електроенергетики та 4 об'єкти нафтогазового комплексу. До кінця доби «Укренерго» обмежить потужності для промисловості. Будуть графіки погодинних відімкнень і для побутових споживачів. Українців просять економити світло, продовжує гендиректор компанії «Ясно» Сергій Коваленко.
5: Тому, на мій погляд, населення, бізнеси треба, як то кажуть, готуватись до зими, щоб в нас до листопада, до жовтня звичка економити електроенергію вже була така непохитна.
4: Стежити за оновленнями «Укренерго» можна на сайті компанії або ж в офіційних телеграм-каналах. На Львівщині про відімкнення наразі не повідомляли.
3: Акценти.
4: Втрата у Львові із захисником Богданом Світликом попрощаються сьогодні у нашому місті. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у гарнізонному храмі. Опісля буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Львів'ян просять приєднатися і віддати останню шану. Львівщина теж у скорботі. В останню дорогу проведуть Василя Гука, Романа Сприса, Володимира Литнянчика та Ігоря Горбаня. Вічна пам'ять героям та співчуття родинам.
3: Акценти.
4: Гранти для студентів. Молодь може виграти гроші на власні ініціативи із обласного бюджету Львівщини. На конкурс приймають ідеї для оборони, допомоги ветеранам, розбудови культури чи науки. Розмір гранту становить від 30 до 300 тисяч гривень. Усе залежить від масштабу розробки. Заявку необхідно подати онлайн до 10 листопада. Додати лист від викладача-консультанта. Деталі шукайте у соцмережах Департаменту освіти і науки Львівської ОВА.
3: Акценти.
4: Необхідний прилад. Збираємо гроші на дефібрилятор-монітор для Львівського кардіоцентру. Це благодійна мета таємної вечірки ранкового шоу «Все й одразу». Потрібно 250 тисяч гривень. Цей апарат у реальному часі може оцінювати серцевий ритм, а деякі моделі навіть проводять тимчасову кардіостимуляцію. Це життєво необхідний апарат для пацієнтів у критичних станах, розповів медичний директор кардіоцентру Василь Процько.
6: На відміну від простих автоматичних дефібриляторів, він дає лікарям змогу бачити ЕКГ у реальному часі, оцінювати серцевий ритм, проводити синхронізовану кардіоверсію. Для кардіоцентру це не просто засіб екстреної допомоги, а повноцінний інструмент для роботи з пацієнтами у критичних станах.
4: Задонатити будь-яку суму можна на нашу банку. Посилання знайдете у соцмережах Радіо Львівська хвиля. Нагадаю, ексклюзивна вечірка до 20-річчя. Все й одразу вже завтра стартуємо о 17:00.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках долар сьогодні продають за 45 гривень і 27 копійок. Євро коштує 50 гривень і 97 копійок. Ціна польського злотого – 11 гривень і 70 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
1: Реклама.
7: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
8: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Реклама.
9: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
10: автонавігатор.
11: Знову нас інформують про сильний туман на трасі Київ-Чоп. Як їхати від Підсочної до Миколаєва і навпаки, зрозуміло, так, відповідно, видимість обмежена до 50 метрів і рух є дуже-дуже сповільний, тому що справді небезпечно, будьте обережні.
12: Прогноз погоди на львівській хвилі.
13: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
11: Хмарно з прояснюємо. Сьогодні по обідіші часом можливий невеликий місцями дощ. Температура денна 10-15 тепла.
1: Будемо мати трошки прохолодніші дні в четвер, п'ятницю і неділю. 7-12 усього-навсього в день. У суботу, як і сьогодні, 10-15, і кожного дня можливі дощі.
14: Зараз у Львові плюс 6.
13: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
15: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: аспекту Шевченка оминайте, тому що, ну, там ще кілька днів триватимуть зйомки фільму.
1: Сьогодні твій день.
2: Зйомки фільму вже тривають на Ковжуна, а вже завтра, 15 жовтня, о 17:00, триватимуть зйомки нашої вечірки.
3: Ну, зйомок, напевно, не дуже буде, але, ну, тим не менше, вечірка триватиме. І тепер дивіться, супер оголошення. Якщо раптом хтось хоче стати четвертим ведучим ранкового шоу «Все й одразу».
2: Яка думкотворча пауза театральна?
3: Вона називається апосіопеза.
2: Апосіопеза, так.
3: Пауза, яка повинна сконцентрувати всіхню увагу на тому, що буде сказано далі.
2: Будь ласка.
3: Так от, якщо хтось хоче стати четвертим ведучим ранкового шоу «Все й одразу», дивіться, ви купуєте собі зараз за донат 2000 гривень квиточок, якщо ще не маєте, на нашу вечірку.
2: Ще залишилось 3 квитка.
3: Ні, ще залишилося 3. 3 шанси. І берете участь в аукціоні, де ця посада буде розіграна, і все. І стаєте ведучим, четвертим ведучим ранкового шоу «Все й одразу». Ну, на один ефір, на жаль, але тим не менше.
2: Це
3: не
2: найкоротший, менше. Найкоротший шлях стати ведучим ранкового шоу «Все й одразу».
3: А потім, дивіться, потім почнуться дзвінки, та залиште цю людину в ранковому шоу, або залиште на радіо. І хто знає, як воно обернеться, доля?
0: Ну, разом з нами є ветмарки, друзі. Там є все, що треба для щасливого життя ваших тваринок та пташок. Ну, і фактично сенсація. Жовтня, там знижки. На все 15%. От на все. Крім того, що це гуртівня, то ще й тепер знижки на все 15%. А на одяг для ваших, скажімо, песиків зараз знижка 20%. Це все у ветмаркеті на Зеленій 238. Заїжджайте туди. Ну, а крім того, боже, стільки там всього є. Нашийники, лежанки, намордники, якщо треба, шампуні для пухнастиків, різні ті консерви для котиків і корми для інших тварин. Одним словом, все є у ветмаркеті. І у жовтні на все знижка 15%. Ветмаркет, Зелена 238. Кільце з Луганської, хто не знає. Ось там є парковка, зручно зупинитися. Тому прошу дуже завітайте у гуртівню ветмаркет, бо там у жовтні знижки на все 15%. Зелена 238. Це була реклама. We'll be right back.

0: Азіза звати цю співачку, ну і ось Галич так вирішив їй трошки допомогти, так розумію, з розкруткою, так, а ми про нього. Наші люди Фредмена Торвальда, так, який ніколи не цурається її робити сольні якісь пісні, і от об'єдналися з Азізою одну пісню.
1: Ну і, власне, ми почуємо її за півтори хвилинки в нашому ефірі.
0: Може, ми не пропустіть.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.

0: щастя. І все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
6: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
7: Реклама.
8: Слухи, це вода для тебе.
9: Мінеральна вода «Солуки» представляє.
10: Прем'єра на львівській хвилі.
11: Перший раз.

0: то таке ніжне, щось таке, щось якесь таке.
1: Осіннє-осіннє.
0: Таке меланхолічне, чи меланхолійне, чи таке, і таке.
2: Ну, та я кажу, горнятко капучино, сльоза тако йде тако додолу, і на балконі сидиш і п'єш.
0: Ну, ну яка в тебе сльоза, ну, Назаре, ну, що ти?
2: Крокодиляча.
0: Крокодиляча.
3: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
4: автонавігатор.
1: Трапили ДТП, як виїжджати з Луганської на Стрийську, власне, якщо ви робите правий поворот до Податкової, так, і там утворюється невеличкий затор, і так само утворюється затор, як їхати по Стрийській напрямку до Сахарова.
5: Львівська хвиля.
0: А я повернуся таки до того горнятка капучино. А я таки повернуся до нього. Бо то на то капучино треба мати добру каву. І тоді не сльози, а усмішки будуть у вас на обличчі. Якщо у вас буде капучино, зроблене з якісних, класних зерен кави Галка. Оберете собі країну, регіон, з якого ця кава привезена. І вона гарантовано буде якісно просмажена в тій просмажці, яку потрібно саме вам. Ну, словом, кава Галка, друзі. Хочете якість? Будь ласка. Кава Галка. Це і є якість.

65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті. Ковбасна.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Самолікування може бути.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Все одразу.
0: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама.

0: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: 297-307 наш номер телефону. Давайте дзвоніть і вгадайте чогось 5. І, відповідно, ми вам подаруємо круасани, львівських круасанів.
3: Набирайте наш номер телефону, чи то мобільний, чи то міський. Приймаємо і там, лише для того, щоб ви забрали круасан.
2: Доброго ранку.
4: Ми таки нам лише би прийняти.
2: Алло.
3: Так.
5: Добрий ранок.
2: Поїхали.
4: Майбутнє без карієсу. Сьогодні Всесвітній день за майбутнє без карієсу. Уявляєте собі таке майбутнє? Я ні, але...
3: А ви за таке майбутнє чи ні?
6: Так.
3: Така довга. Як там називається ця?
2: Думкотворча.
4: Апосіопеза.
3: Апосіопеза, так.
4: Ну, дивіться, для того, щоб того карієсу не було, людство вигадує різні пристрої, прилади, ми то називаємо причепути. Назвіть нам за 10 секунд 5 отих причепутів для гігієни ротової порожнини.
6: Напаста, порошок, щітка.
4: Зубна паста, зубний порошок, щітка. Ну, паста – це засіб.
3: Засіб, і порошок. Та й порошок – засіб. Нам,
4: нам треба,
3: власне,
4: ті прилади, ті прилади, пристрої, приспособи для чищення зубів.
3: Які можна пхати до писка, так би мовити.
2: Так, так,
3: ну, але... Ні.
4: З метою гігієни ротової порожнини.
3: Правильно, правильно.
2: До побачення, так. Доброго ранку, алло.
6: Добрий день.
4: Чули завдання?
6: Я.
4: Назвіть нам 5 приспособ для гігієни ротової порожнини за 10 секунд.
6: Зубна щітка, та й зубочистка.
4: Два назвали, добре.
2: Начебто легке завдання, так?
3: У мене є питання. Чи є в нас майбутнє без карієсу?
4: Це не світить, здається.
2: Доброго ранку, алло.
7: Доброго ранку.
4: Кажіть.
7: Зубна щітка, паста, міжзубні щітки, очищення язика, ополіскування для рота, іригатор.
4: Ну, добре. Три ви назвали, по суті, бо зубна паста і ополіскувач для рота – це, знову ж таки, засоби. А ми говоримо про пристрої.
3: Пане Анатолій, щось вони то гуглили. Ну...
4: Та, а ще, ні, а... гарно. Для язика, для чищення, чудовий, чудовий пристрій, так? Хто раптом немає, зубна... ми рекомендуємо. А іригатор, а зубна нитка, а йоршик, так? Чи щіточки для чищення міжзубних проміжків. Ну і, звичайно, сама зубна щітка.
3: Ще фліска називають, так?
4: Всього можна... Флос. Всього, все це можна цього назбирати більше, ніж 5. Але нам треба було 5.
3: Ну що ж, товариство, якщо ви вже маєте настрій до того, щоб десь після того, як ви почистили зуби, поснідати гарненько, то ми вам рекомендуємо зайти в будь-яку пекарню львівських круасанів і обрати собі так само будь-який круасан, бо там справді їх є дуже і дуже багато.
4: Не вірите, що це смачно? Ви зайдіть в соцмережі Львівської хвилі або наші персональні і подивіться, як ми їх товкли, ті круасани, коли вигадували, кого запросити на нашу таємну вечірку. Ми запросили 5 зірок. Якщо ви вгадаєте їх в Фейсбуці під цим нашим відео...
3: Або в Інстаграмі теж.
4: Або в Інстаграмі теж, так, то і будете першими, то ви отримаєте 2 квиточки на нашу вечірку. Так що, будь ласка.
1: Львівська

Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: А долі такі долі. Ще тиждень тому Ірина Федешин у нас в студії раділа в своєму прекрасному стану, так розповідала про прекрасне самопочуття і так далі. І тут, бачите, трагедія. Ми, як радіо «Львівська хвиля», хочемо висловити співчуття родині Ірини Федишин, Віталія Човника, так, тому що це шок, втрата дитини на такому терміні. Слава Богу, що загроз вже життю Іри немає. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання. Вона, до речі, мала бути одні з неї тих, хто нас має вітати на нашій таємній вечірці, так. І знову ж таки готувалася, і ніби все було добре. Так часом стається. Іро, тримайся.
1: Великий біль, і та ми разом
0: важко
1: з вами
0: підібрати слова. Це одразу. Вже 10:39, це радіо «Львівська хвиля».
1: Заклики виходити на протести за негайний мир знову поширюють у соцмережах, надходять такі сповіщення в приватних повідомленнях з невідомих акаунтів. Це робота російських агентів.
0: Двомісячний карантин запровадили на Львівщині через сказ обмеження діють в прикордонному селі Грушів.
1: Львів'яни можуть стати ведучими ранкового шоу «Все й одразу». Шанс продаватимуть на аукціоні під час завтрашньої таємної вечірки.
2: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно об 11:00 у викладі Ірини Шубінець. Львівська.

0: сервіс.
1: Десята година і 42 хвилини, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. Випуску результати матчів Ліги Чемпіонів. Друга перемога жіночої збірної. Світоліна зіграє на WTA Finals. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Напередодні відбулися 9 матчів другого туру групового етапу футбольної Ліги Чемпіонів. Зокрема, норвезький Вікінг вдома з рахунком 3-3 зіграв в нічию з Мюнхенською Баварією. Мадридський Атлетіко на власному полі переміг англійський Манчестер Юнайтед 2-0. Іспанська Барселона розгромила турецький Галатасарай 4-1, а міланський Інтер поступився бельгійському Брюгге 3-4. Нині донецький Шахтар у Лондоні прийме грецький АЕК. Початок о 22-й годині. Пряму трансляцію дивіться на відеосервісі Мегого.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом національна жіноча футбольна збірна України напередодні зіграла матч-відповідь першого раунду плей-офф кваліфікації Кубка світу 2027-го. Підопічні Ії Андрущак у номінально домашньому поєдинку в Кошице з мінімальним рахунком 1-0 перемогли словачок. Єдиним голом перед самою перервою відзначилася півзахисниця харківського клубу «Металіст 1925» Вероніка Андрухів. Нагадаю, минулої п'ятниці в першій зустрічі у Прешові наша команда здолала суперниць 3-1. У листопаді і грудні синьо-жовті зіграють із англійками, які двічі здолали грекинь.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. А перша ракетка України Еліна Світоліна кваліфікувалася на підсумковий тенісний турнір року. Сьогодні наша спортсменка в матчі другого кола хардового тисячника, що триває в китайському Ухані, у трьох сетах перемогла так звану нейтральну Людмілу Самсонову, гарантувавши собі місце на WTA Finals. Натомість Даяна Ястремська припинила виступи, поступившись американці Іві Йовіч. А Дар'я Снігур саме в ці хвилини зустрічається із представницею Індонезії Джаніс Тєн.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», системи охолодження та нагріву від «Бош», геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: Це була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: середи. Знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Ковбасна середа.
0: Щосереди. Знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду і зі своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: PureFab нагадує: чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
2: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на Зеленій 407.
3: Акція діє до закінчення наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
4: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
5: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
4: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
6: Реклама.

0: 10:54, це радіо «Львівська хвиля».
1: Палає від кохання та бере клич на каву, та й все.
2: Та й буде кохання, буде, палати та...
1: Буде палати... Палала, палала, палала, палала. Ну от, якщо говорити про каву, то яка кава? Правильно, кава Галка, безумовно, тому що це якість, це добірні зерна, ви собі можете мелну купити вже готову, в блендах можете купити собі в зернах рівно таку, як вам треба, з тої країни, з тої локації, в той час доби тими руками зібрана. Ну, словом, все як слід. Кава Галка, це безумовна якість, тому, будь ласка, рекомендуємо. То була реклама.
2: Ну, а то було ранкове шоу «Все одразу». Андрій Великий, Володко Лучишин і Назар Гнатів були разом з вами. Традиційно чуємося завтра о 7 ранку. Будьте
1: ще три
2: здорові.
1: Квитки, пам'ятаєте? Ще три лишилося. 3.

0: Львові минає 11-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Заклики виходити на протести за негайний мир знову поширюють у соцмережах. Двомісячний карантин запровадили на Львівщині. Через сказ львів'яни можуть стати ведучими ранкового шоу «Все й одразу». Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Фейкові мітинги, заклики виходити на протести за негайний мир знову поширюють у соцмережах. Надходять такі сповіщення і людям у приватних повідомленнях із невідомих акаунтів. Цю кампанію організувала Росія, повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Так ворог прагне розхитати суспільство та підірвати обороноздатність України. Громадян просять не піддаватися на провокації агресора, а такі повідомлення блокувати.
4: Акценти.
5: Прорив на півночі Донеччини. Сили оборони звільнили кілька населених пунктів. Це Колодязі, Липове та Зелена долина. Про успіхи сил оборони повідомили аналітики Deep State. Також ЗСУ повернули контроль поблизу Ставків та Шандри Голового. Більше про ситуацію на Донеччині розповів речник 7-го корпусу реагування ДШВ Володимир Полевий.
6: Ворог має значну перевагу у живій силі і техніці. І виходячи з їх доктрини, вони, власне, нехтують життями особового складу і кидають їх в такі постійні наступи, в постійну інфільтрацію.
5: Окрім того, українці і росіяни цілодобово застосовують дрони різної модифікації.
4: Акценти.
5: Небезпечна хвороба. Двомісячний карантин запровадили на Львівщині через сказ. Обмеження діють у прикордонному селі Грушів та на територію в межах 5 кілометрів довкола, пише Галінфо. Вірус виявили у теля, яке загинуло після нападу лисиці. Ветеринарні служби вже роблять щеплення домашнім тваринам та перевіряють усі подвір'я. Людей закликають уникати диких звірів. На подвір'ях встановіть огорожу. Вчасно звертайтеся до лікарів та ветеринарів.
4: Акценти.
5: Корисна інформація, онлайн-курс для волонтерів та активістів створила Українська волонтерська служба. Можна дізнатися, як громаді діяти після обстрілу, під час тривалого блекауту чи іншої кризової ситуації. Зокрема, де знайти людей, готових допомагати, до яких ситуацій варто готуватися заздалегідь. Посилання на заняття є у соцмережах Української волонтерської служби.
4: Акценти.
5: Унікальна можливість. Львів'яни мають шанс стати ведучими ранкового шоу «Все й одразу». 4 години ефіру разом із нашим тріо продаватимуть на аукціоні. Торги вже завтра на таємній вечірці до 20-річчя шоу. Це вперше хтось зможе долучитись до прямого ефіру просто за благодійний донат, розповів Назар Гнатів.
7: З 7 до 11 відпрацюєте ефір разом з нами. Ми всього вас навчимо, все вам покажемо. Ну і ви, власне, спробуєте себе в цій ролі радіоведучого. І, можливо, це змінить ваше життя, і ви після того будете працювати на радіо «Львівська хвиля».
5: Гроші за аукціоном передадуть на дефібрилятор-монітор для Львівського кардіоцентру. Цей прилад допомагає рятувати життя пацієнтів у критичних станах. Потрібно 250 тисяч гривень. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
4: Акценти.
8: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Сьогодні обіцяють нам синоптики до 14 зі знаком плюс, без істотних опадів. Загалом лишень у другій половині дня можливий невеликий дощик, а можливо й ні. У четвер до 12 градусів тепла, часом дощитиме. В п'ятницю місцями невеликий дощик від 8 до 13 градусів. Зараз у центрі нашого міста плюс 7.
9: Партнер прогнозу погоди – Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Розпочинається шоу «Аперитив». Маємо серединку робочого тижня. Нехай натхнення, хороший настрій. Дивіться, сонце сьогодні вийшло з-за хмар. Усе вас сьогодні звеселяє, тішить і провокує на такі вже прохолодні, можливо, трошки пришвидшені прогулянки нашим містом. Але все ще листячко є, краса неземна. А ввечері, якщо прогулюватись, ну ввечері, годинка шоста, сьома, можливо, так сонечко гарно заходить. Такі кольори, такі барви.

0: Рубрика «Топ».
1: Цієї ночі SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи військових терміналів супутникового зв'язку Starlink під час руху, а зв'язок почав зникати на швидкості понад 160 км на годину. Радник президента України Сергій Флеш Безкрестов припустив, що SpaceX Ілона Маска могла запровадити такі заходи на запит адміністрації Трампа. Флеш зазначив, що Сили оборони не отримали попередження про нові обмеження, які вплинули на виконання кількох військових завдань цієї ночі. Водночас, звичайні термінали продовжували працювати. Окрім того, Сергій Стерненко заявив, що зв'язок із терміналами зникає на швидкості 60-70 кілометрів на годину. Тож, у чому справа? Наразі поки що очільник SpaceX Ілон Маск, звісно, що мовчить, але є цікава ще інформація, яку я забула вам, з якою я мала би вчора поділитися, але згадала про неї тільки на сьогодні. Брат Білі Айліш, якого звуть Фінес, опублікував допис про те, що насправді ми мовчимо, Фінес, який живе у Сполучених Штатах Америки, ми мовчимо стосовно того, що відбувається в Україні. В Україні масово атакують цивільних, школи і все інше. І у нього під сторизом в Інстаграмі Ілон Маск написав, що Зеленський, очевидно, забагато на себе взяв. Зараз вже цього допису немає, бо це сторис, вона є всього лише 24 години, але встигли заскрінити, зокрема, українці, які активно слідкують за всім, що несеться в інтернеті. Тому видно, що настрій Ілона Маска дуже мінливо-хмарні, як і погода.

0: Рубрика «Інша музика».
1: І знову Велика Британія. Британський музичний гурт, створений у 2019 році, який вчора мені трапив у вуха моє, і я вирішила поділитися їхньою музикою з вами. Цей британський музичний гурт називається Salt. Музика, яку вони практикують у своїх музичних творах, це neo-soul, R&B, фанк, регі, госпел, словом, все докупи. Власне, трохи госпелу ми почуємо сьогодні в одній з їхніх робіт. Називається вона Stronger. І така, знаєте, трошечки, щоб в контексті останніх подій, які відбуваються із нашою країною і локально, то трохи заспокоїтися, трохи видихнути, трохи почути, можливо, себе і свої бажання. Одразу по рекламі Salt і трек Stronger. Дочекайтеся.
2: Реклама.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
6: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
7: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося. В моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній, романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
8: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
10: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
11: А сьогодні твій святковий день.
10: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
12: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові

0: Media. Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
1: Дизель-шоу їде до Львова в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 27 жовтня у Театрі Марії Заньковецької. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 27 жовтня. Театр Марії Заньковецької. Дизель-шоу. Сміх, що лікує. І добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Реклама.

0: Salt. Трек під назвою Stronger на радіо Львівська хвиля. Ну, мені дуже сподобався від першого прослуховування. А як вам? Реагуйте, пишіть до інстаграму.
1: Львівська хвиля.
0: Мені мінеральна водичка Солуки насправді сподобалася від першого ковточка. Може, просто історія, що мені завжди все подобається одразу. А от і ні, не одразу. Я примхлива. І до води також. Якщо вона не смачна, якщо вона має неприємний присмак, то пити я її не буду. Така історія не відбулася із мінеральною водичкою Солуки. Це роман надовго. Солуки газована, не газована, сильно, слабо газована або ж лікувальна. Шукайте на полицях близенько, щоб потім мені не говорили, що ви шукали і не знайшли. У близенько точно є. Я вже зробила рейд і знаю, що у найближчому близенько до вас ви знайдете мінеральну водичку Солуки. Бо Солуки – це вода для тебе. І то була реклама.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Є надія на те, що ми ще побачимо, як готель «Жорж» буде виглядати відреставрованим. Зокрема, Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав власників готелю «Жорж» повністю відреставрувати фасад історичної будівлі на площі Міцкевича. Це повідомили в Офісі охорони культурної спадщини. Суд постановив, що компанія ТОВ «Жорж» має виконати умови охоронного договору від 2007 року та привести пам'ятку архітектури до належного стану. Власники готелю стверджували, що реставрували фасад ще до 2018 року і назвали вимоги міськради безпідставними. Але матеріали справи показали, що з 2012 до 2026 року компанія відремонтувала лише 287 метрів квадратних. Це менше, ніж 10% від усієї площі фасадів. Рішення суду ще можуть оскаржити в апеляційному порядку, але суди розглядають ще один позов від власників готелю щодо скасування накладеного на них штрафу. Проте рішення у цій справі наразі немає. Чесно кажучи, якщо пройтися біля готелю «Жорж», то, по-перше, трошки страшнувато під ним проходитися. По-друге, вже декілька разів то штукатурка, то елементи фасаду так стрімголов падають додолу. Ну, а третє, чи це вже четвертий факт, ну, просто подивіться на готель «Жорж» в порівнянні з іншими відреставрованими будівлями, дуже куценько виглядає. Нагадую, що готель перебуває у власності родини відомого бізнесмена, екс-нардепа Ігоря Кривецького.

0: Львівська хвиля.
1: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Пузенко.
3: В жовтні 1838 року у Львові відбулася подія, яка стала символічним початком нового етапу українського національного відродження. В трьох львівських храмах – в соборі Святого Юра, в Успенській церкві і церкві Святої Параскеви – молоді священики Маркіян Шашкевич, Юліан Величковський і Микола Остоянович вперше виголосили свої промови українською мовою. Це стало першим випадком, коли в публічному церковному просторі Королівства Галичини прозвучало живе українське слово – мова народу, яку до того вважали негідною для богослужіння чи науки. Подія мала величезне значення не лише духовне, але й культурне і політичне. На той час в Галичині офіційно опанували німецька і польська мови, а церковна мова залишалася церковнослов'янською. Українська, яка тоді була звана Руською, існувала переважно в усній традиції – в піснях, в казках, в обрядах. Коли ж Шашкевич, Величковський і Устоянович виступили нею з проповіддю, це стало актом громадянської сміливості і духовного пробудження. Вони довели, що рідна мова може звучати урочисто, високо, гідно, в храмах, перед Богом і людьми. Ці священики належали до покоління, яке згодом увійшло в історію як Руська Трійця – гурток молодих інтелектуалів, які прагнули відродити українську літературу та культуру. Реакція на їхні виступи була різною. Для простих вірян це стало знаком духовного піднесення, а для церковної влади і австрійських чиновників – викликом у сталеному порядку. Але факт відбувся. Українська мова вперше офіційно зазвучала в церкві, і від того моменту її вже неможливо було змусити мовчати. Жовтень 1838 року став одним з тих поворотів історії, коли кілька голосів у храмі змінили напрямок розвитку нації. З нього почалася боротьба за українське слово в школах, в книжках, газетах і церквах. Цей факт змінив наш український світ. Партнер проекту –
0: реклама.
3: Екобаза «Вайт Хорват». Дерев'яні будинки на березі озера. Вірніше, навіть двох озер. Так, на території екобази «Вайт Хорват» два природні озера. І загалом розміщена ця база, ну, просто в мальовничій місцевості. Там кругом ліс і така місцевість гориста. Ну, таке враження, що ви в Карпатах. Серйозно, поїдьте, подивіться. А їхати від Львова лише 30 хвилин. Тут абсолютно є все для того, щоб ви класно відпочили. Тут є чани, тут є мангали біля кожного дерев'яного будиночка. Сюди приїжджають святкувати дні народження, тому що дуже комфортно. Там є такий берег озера, де ніхто вас не потурбує. Сюди можете замовити кейтеринг, можете замовити музик, можете замовити шатро, і вам тут точно буде комфортно. А хочете сім'єю приїхати на відпочинок у «Вайт Хорват»? Приїжджайте. Якою б не була компанія, у «Вайт Хорват» завжди класно. Екобаза «Вайт Хорват». Гугліть і бронюйте.
0: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.
4: А я плив.

0: власті. Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага. І платити за неї до пенсії?
2: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав. Виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Домінос піца, піца, Домінос піца, печеться і скриться, до тебе вже мчиться, Домінос піца.
4: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: Ти знаєш, ми...
7: Львів, зустрічай! Чів, справжній талант сучасної української музики.
8: Я знаю тобі кожну.
7: Лише хіти та суцільний драйв. Це потрібно бачити і чути. Не пропустіть. 18 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
9: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
10: Бабцю, то ж ваші діти.
9: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
11: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
13: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
14: Сей одразу.
15: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
13: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
15: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
16: Реклама.

11 вам про мінеральну водичку Солуки. Смачно і корисно для вашого тіла, для вашого здоров'я. І самопочуття теж не менш прекрасного. Газована, негазована, сильно, слабогазована або ж лікувальна мінеральна водичка Солуки найближчого магазину близенько для того, аби придбати найсмачнішу мінеральну водичку Солуки. І то була рекламна інформація.

0: Львові минає 12-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
4: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
3: 068 500 0707.
2: Реклама.
5: Інформаційна програма «Акценти».
6: Пальне на АЗС знову подорожчало. Низка потягів до Львова затримуються через російські обстріли. Традиції Стрийського району внесли до реєстру нематеріальної культурної спадщини. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Дорога потреба. Українські автозаправки продовжують піднімати цінники на пальне. На ВОК преміальний дизель подорожчав одразу на гривню, коштує 104 за літр. За стандарт заплатите 101 гривню за літр. Бензин на популярних заправках у межах 95-96 гривень за літр. Водіям, які заправляють газ, теж доведеться розщедритися. Це пальне у мережі «Укрнафта» додало в ціні гривню і тепер коштує 46 гривень за літр.
5: Акценти.
6: Наслідки атаки. 11 будинків пошкоджені у Малихові через падіння ворожого безпілотника напередодні. Найбільше постраждали три оселі на вулиці Дороша. Там зруйновані дахи, стіни, вибиті всі вікна і двері, розповів перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
7: На місці працюють наші служби. Першочергово зараз завдання накрити дах, який був зруйнований, оскільки може погіршуватись погода. Мають скласти дефектні акти. Вони необхідні для того, щоб місто і Львівська міська рада могла надати допомогу на відновлення цих будинків. На це є окрема програма з бюджету міста.
6: Також жителям пропонують безкоштовне поселення. У лікарні досі після атаки залишається одна жінка.
5: Акценти.
6: Зважайте на незручності. Потяги до Львова знову затримуються через російські обстріли. Під ударом опинилися об'єкти залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині, повідомили в Укрзалізниці. Максимум доведеться зачекати на свій вагон 6 годин, мінімум 30 хвилин. Щоб не втрачати час, відстежуйте актуальну ситуацію на сайті uz.vzemo. Дізнатись більше можна також у довідковій на вокзалі.
5: Акценти.
6: Помічників Миколая шукають мальтійці. Стартувала ювілейна благодійна акція у Львові. Цьогоріч організатори взяли під опіку 2,5 тисячі малюків і шукають волонтерів. Помічники потрібні, щоб сортувати листи, пакувати подарунки і проводити свята, розповіла координаторка акції «Святий Миколай дітям у потребі» Анастасія.
8: Потребуємо людей, щоб реєструвати листи, щоб їх сортувати, щоб допомагати нам при виїздах, коли ми приїжджаємо до дітей і організовуємо їм маленькі свята. Потребуватимемо також людей для того, щоб сортувати подарунки, перепаковувати, допомагати їх запакувати і роздати.
6: Резиденція запрацює з наступного тижня із 10 до 19. Деталі шукайте у соцмережах мальтійської служби.
5: Акценти.
6: Зберігають історію. Дві традиції Стрийського району Львівщини внесли до реєстру нематеріальної культурної спадщини. Це збереження традиційних технік полотняного та саржевого переплетення, ремізно-підніжкового ткацтва, ручного перебору, закладного килимарства та інші. А ще традиція відзначення Дня Союзянки. Вона з початку ХХ століття поєднується із сучасним волонтерством, просвітництвом, краєзнавством, ремеслами, пісенною та гастрономічною культурою. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
5: Акценти.
9: Прогноз погоди на львівській хвилі.
10: Сьогодні очікуємо до 14 зі знаком плюс. І в другій половині дня можливий невеличкий такий дощик, а може і мене. Завтра часом дощитиме від 7 до 12 градусів тепла. В п'ятницю від 8 до 13 зі знаком плюс і теж місцями невеликий дощик. Загалом на вихідних обіцяють невеличкі дощики. І ну така вже для нас нормальна звична температура цього тижня. У межах 15 градусів тепла буде на вихідних. Зараз у центрі нашого міста плюс 10.
2: шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
10: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». О 12:30 буде забавка без спойлерів, куди я вас запрошую, бо хороше кіно подивилася і хочу не тільки побавитися, але й порекомендувати, якщо ще не бачила, за декілька хвилин канал, який зараз потребує вашої підтримки, буду теж рекомендувати. Мене звуть Василина Арде, і на 3 години ще я разом із вами.

Інформація, яка вчора мене просто прибила. І так важкий був емоційно день, і в кінці ще й дізнаєшся про смерть коміка, за яким я активно спостерігала, якого ми ще з Євгенією Науменко вам рекомендували дивитися на каналі «Ветерани космічних військ». Вчора не стало Олександра Венедчука, відомого як Веня. Йому було всього лише 32 роки. Про причину смерті наразі немає жодної інформації, так само, як і про час та місце прощання для усіх, хто би хотів провести Веню в останню путь. Я кажу це і, чесно кажучи, не вірю, що такого життєрадісного, активного, молодого, здорового хлопця вже немає з нами у цьому світі. Нагадую перед історією. Минулоріч Олександр Венедчук ділився у соцмережах, що пережив крововилив у мозок. Сталося це під час знімань одного із випусків «Ветеранів космічних військ». Тоді Артем Домницький та Влад Курен розгубилися, швиденько викликали швидку і написав тоді Веня, що у мене відбувся крововилив у мозок, який почав провокувати втрату свідомості, дуже сильні та затяжні судоми всього тіла. На щастя, нейрохірурги прийняли термінове рішення ввести мене в операційну, бо наступний приступ я не переживу. Вже згодом він писав жартівливо, що тепер 35% моєї голови – це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це вже не важливо. Важливо, що все ок і життя продовжується. На жаль, довго воно не тривало для Вені, і сьогодні мені дуже хочеться підтримати канал «Ветерани космічних військ», бо зрозуміло, що там останні півроку вони вже не працювали разом як команда. Веня офіційно вирішив піти із цього гумористичного колективу, але наче без сварні і в дружніх стосунках вони залишилися. Зараз Влад Курен і Артем Домницький відкрили банку для сім'ї Вені, які просто в шоковому стані перебувають після такої жахливої трагедії, яка трапилася з їхньою родиною. Якщо ви фанатіли від цього каналу, то підтримайте, будь ласка, родину Вені. А якщо ви ніколи не чули, хто такий Веня, хто такий Влад Курен і Артем Домницький, це дивно, бо вони приїздили до нашого міста неодноразово із своїми концертами і записами, які ми потім дивилися на Ютубі, то у мене сьогодні єдине прохання. Підпишіться, подивіться декілька випусків із Венією і будемо пам'ятати його максимально дотепним і життєрадісним.

Леоні Бургер, яку ми знаємо як німецьку поп-виконавицю, авторку пісень і дівчину, яка надихається творами інших виконавців. Леоні у нас сьогодні. Дівчина, якій ще й 30 немає, молода, амбітна, красива і, як на мене, з прекрасним вокалом. Наскільки він прекрасний, почуємо у новій роботі «Way too late». Одразу

0: впасть.
1: Підлогу від слідів відмила. В десяти кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі. Найкращу версію себе. Залізнична 9А.
1: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
2: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
3: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
4: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
5: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
6: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
7: Сей одразу.
8: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
9: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
7: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
8: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.

0: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
1: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
0: А на день народження?
1: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
0: Шукайте в соцмережах. Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
0: Перший раз.

0: Київська хвиля.
1: А у вас теж впродовж цієї пісні було відчуття, що Леоні надихнулася треком «Aha, take on me». Ну, вже дуже близько звучить ця пісня до суперхіта від норвезького колективу «Aha». Ну, але і таке буває. Знаєте, інколи здається, що вже чули давним-давно цю інформацію, але, от, до прикладу, якщо мова йде про Луцик Естетик Медикал Центр, ну і чули ви давним-давно. Але ще, можливо, не навідалася. А я вам рекомендую туди сходити. Ну, по-перше, тому що зараз із настанням холодів, можливо, треба змінити доглядову косметику за вашим личком. Щось, аби захищало від вітру, від холоду, від почервонінь. І загалом почніть із діагностики шкіри на апараті PhotoFinder, із пошуку вашого дерматолога і з знайомства з вашим косметологом, який буде робити вашу шкіру яскравішою і здоровішою. Все це можливо за адресою Хімічна 4 у Луцик Естетик Медикал Центрі, бо у них є найкращі фахівці і найякісніше косметологічне і дерматологічне обладнання. Записуйтеся на діагностику або ж на консультацію 073-435-11-21. Луцик Естетик Медикал Центр. І то була рекламна інформація.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: Кіномани, мої любі, телефонуйте вже зараз до студії Радіо Львівська хвиля і будемо спілкуватися, знайомитися із вами тут в прямому ефірі 097-297-307. Поки ви телефонуєте, я хочу нагадати вам, що у цій забавці без спойлерів я згадую кіно, серіал, мультик, як сьогодні вийде, із трьох підказок. Даю вам три підказки для того, аби ви зрозуміли, що це за фільм. До речі, цей фільм не новий, тому є всі шанси, що ви його бачили, можливо, навіть не один раз. Після того ви отримуєте, якщо вам відгадали, що це за кіно, мультик або серіал, ви отримуєте подарунок від Львівської мануфактури мила. Їхню косметику ви знайдете у Львові у двох місцях. Це Братів Рогатинців 30 або ж Вікторія Гарденс на першому поверсі. Або в інтернет зайдіть і пошукайте Львівську мануфактуру мила. Саме там різноманіття асортименту мила, тверді шампуні, спа, кульки для вашого максимального розслаблення, різноманітні ароматні свічечки. А зараз, до речі, гарбузова тема, то дуже багато гарбузових ноток є у натуральній косметиці ручної роботи від Львівської мануфактури мила. І, до речі, круті подарунки для себе, для близьких ви теж можете у них знайти. То була рекламна інформація, власне, про круті подарунки. Далі йде мова, адже вони вже на вас очікують у студії Радіо Львівська хвиля. Все, що вам потрібно, це додзвонитися 097-297-307. Потрапивши до прямого ефіру, ми з вами розпочнемо цю запальну, я впевнена, гру. А тим часом така перша підказка для вас. Ви знаєте, це кіно, на перший погляд, може бути про любовний трикутник. Але якщо подивитися, в яких обставинах розвиваються ці почуття головних героїв, то це одна із ниточок цього фільму. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Почули підказку?
2: Частково.
1: Частково. Дивіться, любовний трикутник, але він відбувається в період Другої світової війни. І від цього, а тим паче, що ми знаємо, що таке війна, фільми ці дивляться вже трохи по-іншому. Не тільки про любов, але й про ще раз усвідомлення того, що війна – це найгірше, що створило людство своїми руками.
2: Якийсь
1: Перл-Харбор. Теж пасував в цей фільм у першій підкасті. Добрий день.
2: Добрий день.
1: А ще, знаєте, у цьому фільмі є предмет, який завжди носить із собою один із головних героїв, який символізує, ну, так мені здалося, здатність людини зберігати, по-перше, власну індивідуальність, приналежність до певної нації, по-друге, ніжність і любов до життя навіть тоді, коли повсюду насильство, повсюду страх і смерті.
2: Може, це «Енігма»?
1: Ні, такі класні фільми, знаєте, ви молодці. 097-297-307. Добрий день вам.
3: Добрий день.
1: Це реальна історія, яка описана в книзі, яку вже екранізували. Тому історія цього любовного трикутника не є реальною, але самі історичні події, звісно, що відбувалися, на жаль. Їх називають одними із найкривавіших в історії Італії. І насправді тоді італійські військовослужбовці зазнали тисячі втрат в той період.
3: А, шкода, я думав, що це Перл-Харбор, бо там теж...
1: Вже була ця версія, може ще якісь такі фільми пам'ятаєте, але це про, про італійців. Трохи про німців. Ну, як трохи? Частково. Італійці, німці і греки. Отаке от поєднання.
3: Ну, шкода.
1: Шкода. Останній шанс у когось із вас розгадати, що це за фільм, якому, до речі, вже рочків так 25. Можливо, ви ще дотелефонуєтеся, якщо ні, то вже кажу. Давайте. Раз, два, три. Три, два, один. Алло. Добрий день.
4: Добрий день.
1: Що за фільм?
4: Вибір капітана Корелі.
1: Клас. Про що кіно?
4: Про Італію, про Другу світову війну, про любовний трикутник.
1: А між ким був любовний трикутник?
4: Між ним і тим.
1: Між ким? Скажете нам?
4: Офіцером італійської армії.
1: Файно. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Чесно, я не люблю, коли люди просто гуглять назви фільмів за підказками, бо це легко зробити із трьох підказок. Сподіваюся, що наступного разу переможуть ті, хто направду дивилися фільм, і ми зможемо про кіно поговорити, а не тільки про те, що написано в Вікіпедії. Вибір капітана Корелі. Ніколас Кейдж не один з моїх улюблених акторів, але у цьому фільмі він мені дуже сподобався. Разом із Пенелопою Круз вони так прекрасно, як на мене, зіграли. У цьому фільмі ще ви побачите Крістіана Бейла. Я не одразу його впізнала. Це про трагічні події, які ще досі згадують в Італії за часів Другої світової війни, коли Німеччина і Італія поділили між собою грецький півострів Кефалонія. До речі, у цьому півострові, на цьому півострові і знімали цю стрічку. Це було важливо для режисера. Всі греки, які проживали на той час на цьому півострові, вони брали активну участь у створенні цього фільму, як у масових сценах, і не тільки. Одного прекрасного дня італійці і німці, як це домовлятися з ворогом, ми знаємо, вкладають договір про те, що італійці складають зброю, і німці їх випускають з цього грецького півострова. Але, як ми розуміємо, так не сталося, і відбувся масовий розстріл італійських військових. Але поміж тим ще було дуже багато любові у цих кривавих подіях, і от про любовну історію, то вже подивитися самі, якщо ще не бачили, «Вибір капітана Кореллі».

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Саме цей день жовтня вважають офіційною датою народження Української повстанської армії, яка була сформована протягом 1942 року з повстанських загонів бандерівського крила ОУН. Головною метою цього визвольного руху був захист мирного населення України від знущань німецької окупаційної влади і протистояння кровопролитному радянському режиму. Цікаво, що УПА були єдиними в світі, хто під час Другої світової війни воював одночасно і проти гітлерівців, і проти СРСР. УПА боролись за створення самостійної соборної української держави, де були би включені всі етнічні українські землі. Спочатку УПівцями керував Дмитро Клячківський, потім Роман Шухевич, а згодом Василь Кук. Проіснувала армія аж до 1967 року. Ну, принаймні, йдеться про один з останніх боїв УПівців. А йшли у бій вояки УПА лише з трофейною зброєю з німецькою, радянською, угорською, навіть австрійською ще з часів Першої світової. У 1944-му в УПА нараховувалось близько півмільйона осіб, а середній вік УПівців становив 18-22 роки. Молоді люди. Повстанці для конспірації використовували псевдоніми. Цікаво, що члени УПА знялися дисципліною, тому що сама організація мала правила, за порушення яких могли навіть стратити. Зокрема, за вживання алкоголю без дозволу. Більшість УПівців були неодруженими, але в рядах УПА були і жінки, вони працювали зв'язковими. А жили і працювали члени УПА в Криївках. Тут були і склади зброї, і шпиталі, і друкарні, і навіть швейні цехи. Неймовірно, але деякі воїни УПА вийшли зі своїх Криївок аж після проголошення незалежності України в 1991 році. Негативно ставляться до УПА в Польщі через Волинську трагедію, яку в 2016-му парламент Польщі назвав геноцидом проти польського населення. Інститут національної пам'яті Польщі вважає, що УПА та інші загони націоналістів причетні до загибелі близько 100 тисяч поляків. На основі ж документів СБУ встановлено, що в Західній Україні польські втрати становили 30 тисяч осіб, а українські – 16,5 тисяч. Ставлення до УПА в українському суспільстві продовжує змінюватися в кращу сторону. Вивчаючи глибше нашу історію, ми розуміємо, що УПівці боролися за свій край, за свою мову, за свою культуру і за незалежність. І кожен з членів УПА належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту
1: реклама
2: спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Якщо шукаєте басейн для себе чи для дітей, обирайте «Три стихії». Якщо шукаєте класну спортивну залу для тренувань, обирайте «Три стихії». Якщо ж ви хочете на крутий масаж, ну, лікувальний або ж розслабляючий, та, зрештою, будь-який, обирайте «Три стихії». «Три стихії» – це саме те місце, де ви і ваша сім'я може займатися спортом та оздоровлюватись. Окремо хочу сказати про чистоту і кондиціонування. У трьох стихіях дуже ретельно до цього ставляться. Дві локації – «Три стихії» на Щерецькій 36 і у Зимній воді. Обрайте ту, яка зручніша вам. Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
2: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
3: Прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
4: Живий звук.
3: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Медіа.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
1: Реклама.

Намагалася у цій пісні Святослава Карчук, Джері Хелл, «Дві весни» на радіо «Львівська хвиля». Ну, а до завершення цієї години нагадую вам потурбуватися про своє здоров'я. Особливо, якщо мова йде про інтимну сферу вашого життя, ми інколи її недооцінюємо, а Луцик Естетік Медикал Центр знають, як зробити так, щоб вам було комфортно і щоб ви чулися впевненою в інтимному житті після пологів. Зокрема, бо якщо ви хочете скоригувати вікові зміни, у них є спеціальне німецьке обладнання Dermablate із спеціальною інтимною насадкою Juliet. А що вона робить і як вона працює, дізнавайтеся за телефоном 073-435-1121 або ж вирушайте за адресою Хімічна 4. І то була рекламна інформація.

0: Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Російські снаряди вдарили по Луцьку. Черги фіксують на польському кордоні. Декілька квитків залишилося на таємну вечірку радіо «Львівська хвиля». Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Терор триває. Годину тому росіяни обстріляли Луцьк, вгатили по супермаркету біля автовокзалу. В той час там перебували люди. Станом на цю хвилину відомо про 6 постраждалих, 2 у важкому стані, пише Галінфо. Окрім того, до 5 зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по Києву. Ще 36 людей постраждали. Найбільше у багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі. Тут загинули 3 жінок.
3: Акценти.
4: Збій мережі. Військові почали скасовувати частини бойових вильотів. Це сталося через проблеми зі зв'язком Starlink. Про це повідомили бійці 7-го корпусу ДШВ, які воюють на Гуляй-Пільському напрямку. Американський сервіс обмежив швидкість супутникового зв'язку. Через це підрозділи втрачають сигнал керування безпілотниками на 10-20 секунд під час розгону.
3: Акценти.
4: Черги на кордоні. Сотня машин очікують на виїзд з України на КПП Шегині. Крім того, це єдиний пункт пропуску, де пропускають пішоходів. Тому там зараз 500 людей. Незначне навантаження автівок є у Краківці. 15 машин та 6 пішоходів, розповіла речниця 7-го прикордонного загону Анастасія Ліпська.
5: На виїзд з України у пункті пропуску Угринів, у пункті пропуску Грушів та у пункті пропуску Нежинковичі 10 автомобілів. Наразі незавантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Мільниця. Рекомендуємо врахувати цю ситуацію під час планування поїздки та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.
4: Загалом за минулу добу західний кордон перетнули 64 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.
3: Акценти.
4: Когнітивна війна. Львів'ян кличуть на тренінг про те, як Росія впливає на нашу свідомість через телефон. Дізнаєтеся, як розпізнавати ворожі наративи і давати їм відсіч. Розглянете конкретні випадки із інформаційного простору. Зустріч проведуть у п'ятницю о 18:30. Участь за попередньою реєстрацією у соцмережах «Хартія Хабу». Місце проведення організатори повідомлять учасникам напередодні події.
3: Акценти.
4: Історії 20-річчя, обмовки, чорний гумор і заразний сміх. Усе це було в ефірі ранкового шоу «Все й одразу» за 2 десятиліття його існування. І найчастіше курйози пов'язані саме з Андрієм Великим. Але найпопулярнішим залишається його експеримент «Заливний язик». Ведучий пив оковиту під час прямого ефіру, щоб показати водіям, як змінюється їхня поведінка від спиртного. Це було весело.
6: Я вживав кожні 15 хвилин 50 грам горілки. І ми демонстрували для слухача, як я починав губитися, як я помилявся, як я не вимовляв багато звуків. Були присутні нарколог, був присутній тоді ще даївець, це все контролювали. Ну, я витримав за пультом 750 мл горілки. Я випив. Це дуже багато, але це була і закуска, це була дуже гучна акція.
4: Нагадаю, вже завтра таємна вечірка до 20-річчя. Все й одразу під час аукціону можна купити повний чекап серця і можливість стати ведучим ранкового шоу. Наше свято благодійне. Збираємо гроші на дефібрилятор-монітор для Львівського кардіоцентру. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: На сьогодні обіцяють там до 14 градусів тепла, і в другій половині дня можливі короткочасні дощики. Давайте так, до кінця тижня у нас ймовірні невеличкі опади, і температура коливатиметься у межах 12-15 зі знаком плюс. Отак простіше. Зараз у центрі нашого міста плюс 11.
2: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
1: Плюс 11 і без дощу. Поки що. І це прекрасно. Далі будемо крокувати нашим ефіром. У нас ще попереду 2 години і багато важливої інформації. 13.05 в студії разом із вами залишаюся я, Василина Арде.

поговоримо про ще одну новину, яка теж вчора приголомшила усіх нас, усім колективом. Ми висловлюємо співчуття родині Ірини Федишин. Вчора українська виконавиця, зокрема її чоловік, повідомив про те, що вони з коханою втратили маленьку донечку. Про вагітність, якою оголосили лише у серпні цього року. Коротенький сторіс Віталій Човник виклав у своєму інстаграмі. Ми втратили нашу маленьку донечку. Ірина жива, але переживає важкий стан. Ми ледь не втратили і її. І понеслось. Інтернет – це настільки останнім часом, я зауважую, брудне місце, що хочеться якомога менше часу там перебувати. Але і тут знаходяться світлі люди. Про що йде мова? Звісно, що під цим дописом користувачі, які знають все про всіх і можуть порадити з огляду на усі клінічні дослідження будь-кому, будь-що, свої непрохані поради написали під дописом чоловіка, який зараз переживає найтемніші сторінки у своєму житті разом із своєю дружиною. Ну, звісно, щастя любить тишу, а навіщо було показувати вагітність і понеслось. Я, чесно, навіть не хочу переповідати те все. Моя б рекомендація, але їм просто зараз

Дівчина втратила на 35-му тижні вагітності дитину і, судячи із допису її чоловіка, ледь не померла сама. Це цитата. Продовжую далі. Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, це ви фактично звинувачуєте її, мовляв, ти сама винна. Це якийсь середньовічний забобон із посиланням на наших бабусь, наших мамусь, який перетворює горе на покарання за радість. Ну і далі вона говорить про те, що своїх дітей народила ще до появи соцмереж, але навіть тоді вона завчасно купувала одяг для своїх ще не народжених дітей і її осуджували, що, мовляв, не поспішає, от народиться малеча, от тоді треба купувати речі, все це забобони, на які не треба було звертати увагу, каже Марічка, бо відповідала усім тим, хто так їй рекомендував. А ви подарунок своєму чоловікові купуєте в день його народження чи завчасно? Що хочеться сказати? Звісно, що Ірина Федишин для нас суперблизька людина для радіо «Львівська хвиля», і ми хочемо міцно її обійняти, ми хочемо побажати їй сил пережити цю втрату, їй, її родині, і знайти сенс опісля у своєму житті. Ми дуже вас любимо і молимося за вас.

0: наші люди, всюди пісня, яка завжди покращує мені настрій. Сподіваюся, у вас така ж історія. Ну, хочеться під нею трохи, знаєте, струхнутися, викинути негатив і рухатися далі цим днем. Ох, чули би ви, як я співаю ці пісні на концерті гурту «Торвальд»? Може, і чули? Ну, то співчуваю вам, слухайте. Ну, я не вокалістка, я радіоведуча і маю нагоду із вами поділитися свіженькою роботою від Жені Галича, від... Та що там говорити? Я люблю цього виконавця, люблю його як чоловіка, люблю, ну, в сенсі, як чоловіка, просто як нормального середньостатистичного чоловіка. Я зараз договорюся, вона як мій чоловік почує. Словом, Женя Галич і виконавиця Азіза записали спільну роботу. Може ми. По рекламі її почуєте.
1: Реклама. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Усім привіт, друзі, я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду зі своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Охоронна компанія Effort. Підприємство року 2025. Effort in UA.
8: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій? Невже можливо?
9: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
8: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
9: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічні 4.
10: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
11: Все одразу.
10: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
12: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
13: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
14: Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
15: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
14: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
15: Зробіть гучніше, ці принцес.
14: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. Квитки в касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
16: Реклама.
17: Прем'єра на «Львівській хвилі».
18: Перший раз.

0: приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW у Львові на вулиці П'ясецького, 1, представляє
1: «Автонавігатор».
2: Вулиця Городоцька, як рухатися до центру, вже є ускладнення у цьому русі, тому що трапилося ДТП на вулиці Городоцькій, і так з фотографії мені не дуже і видно, але здається, що ще й травмували пішохода. Майте цю інформацію на увазі, діліться іншою 097 297 3007.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Пам'ятаєте, колись у нас із Євгенією Науменко було бажання проїхатися країнами Європи, які підтримують Україну у цій боротьбі. І тоді ми назвали це «Тором вдячності». Ми його так і не втілили, хоча з'їздили на декілька вилазок за кордон і трохи подякували тим, кому мали подякувати. Але сьогодні мені захотілося відновити цей тур вдячності, і першим містом, до якого я би завітала, це Гельсінкі. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни Євросоюзу повністю зупинити видачу туристичних віз громадянам Росії, доки не припиниться війна проти України, йдеться на сайті відомства. Фінляндія пропонує Єврокомісії змінити законодавство Європейського Союзу і ухвалити жорсткіші правила розгляду візових заяв від росіян. Зокрема, вона вже запросила інші держави-члени приєднатися до спільного листа із відповідними вимогами. Окрім повної заборони туристичних віз, документ пропонує закрити в'їзд до Шенгенської зони найближчому оточенню диктатора Російської Федерації Буйла та запровадити обмеження для російських спортсменів. Також ініціатива вимагає забезпечити суворий контроль із дотриманням візової заборони для колишніх російських військових, яку країни ЄС погодили цього літа, бо це ще й небезпечно. Ми все добре знаємо про розвідку, чули неодноразово. У 2025 році, до речі, країни Шенгенської зони видали росіянам майже 500 тисяч туристичних віз. Сама ж Фінляндія заборонила видавати візи громадянам Росії для необов'язкових поїздок ще з 2022 року. Тепер я запрошую вас до туру вдячності опісля нашої перемоги країнами Європи, які нас підтримали. І першою буде Фінляндія, звісно, що.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

0: Шоу «Аперитив».
1: 71% українських закладів дотримуються заборони на куріння. Такі результати отримали волонтери кампанії «Молодь вільна від куріння» після перевірки тисячі закладів в 11 містах нашої країни. А про це написали «Укрінформ». Найкраще правил дотримуються у Рівному, де закон не порушують 78% закладів. Найгірша ситуація у Дніпрі, там курять майже у половині перевірених місць загалом. Під час моніторингу активісти виявили 294 заклади-порушники. Найчастіше гостям дозволяють використовувати системи нагрівання тютюну, кальяни та електронні сигарети. Бо дуже складно, напевне, зрозуміти той момент, коли людина курить. Це хіба коли збоку за сусіднім, це ж я від себе кажу, збоку за сусіднім столиком. Якщо сидить людина, яка вживає, там, наприклад, електронні цигарки, і ти відчуваєш цей аромат, ти можеш зробити її зауваження. А для працівника закладу відслідкувати той момент, тому що ж, ну, це вони не потребують ні попільнички, ні інших якихось додаткових засобів. 74% закладів взагалі немає попереджувальних наліпок, далі говорить кампанія «Молодь проти куріння». Чи табличок про заборону куріння теж не мають. А правильно оформлені знаки розмістили лише 7% підприємців. Окремою проблемою експерти називають агресивну рекламу нікотинових засобів різноманітних і у закладах, ну і, звісно, що в інтернеті, оскільки їхні продаж в Україні досі чітко не врегульований законом. І, звісно, найгірше спостерігати, як молодь, скажу прямо, присмоктується до ось тих електронних цигарок, різноманітних вейпів, і не усвідомлюють, що це така ж сама небезпека, як і цигарка для їхнього організму.

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до В'юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться до тебе в шинчиця. Domino's Pizza.
2: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.

0: жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
2: Сам копають городи, бо ту живуть одні нероби.
3: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
2: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
4: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
5: Професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячого. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

12:55 на студійному годиннику. Це шоу «Аперитив». З вами залишаюся я у цій студії Василина Арда. І зовсім скоро до неї увійде Ірина Шубінець. Разом із нею свіжа порція акцентів на вас чекатиме. Будьте тут, будьте поруч з нами.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Підозру за створення шахрайського кол-центру вперше повідомили в Україні. Кілька вулиць у центрі міста перекрили через зйомки фільму. Гарбузи просять привозити у ведмежий притулок «Домажир». Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Аферистів покарають. Першу підозру за створення шахрайського кол-центру повідомили в Україні. Поліція Львівщини затримала організаторів у Стрию. Аферисти створювали фейкові жіночі акаунти на сайтах знайомств і дурили людей в Україні, Чехії та Польщі. Вони надсилали фото із вірусом віддаленого доступу. Це дозволяло їм обходити захист банківських додатків і знімати гроші, які потім переводили в криптовалюту. За скоєне трьом молодикам загрожує до 15 років ув'язнення.
0: Акценти.
1: Успішний контрнаступ. Понад 100 квадратних кілометрів території повернули під контроль Сили оборони України. Це сталося під час операції «Вівальді». Українські військові звільнили населені пункти «Зелена долина», «Липове» та «Колодязі» і завадили ворогу обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Також перерізали ключову трасу Харків-Слов'янськ, розповів командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький.
2: Ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям.
1: Окрім того, ЗСУ змусили окупантів перекинути свої сили. Це послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий.
0: Акценти.
1: Знімають серіал. Кілька вулиць Львова сьогодні тимчасово знову перекриті для проїзду, пише «Галінфо». Нині знімальна група до 18-ї працює на Ковжуна. Непроїзна ділянка від Дудаєва до Скорика. До 21-ї перекрита Дудаєва. На прилеглих вулицях через техніку групи обмежене паркування автомобілів. Нагадаю, у Львові до п'ятниці зніматимуть масштабний історичний драматичний міні-серіал.
0: Акценти.
1: Допомога із Львівщини. Ще понад 23 мільйони гривень скерували на підсилення наших захисників. Цього разу фінансову підтримку у межах обласної програми «Безпечна Львівщина» отримують 16 військових формувань, повідомив начальник ЛОВА Максим Козицький. За ці кошти наші воїни зможуть закупити безпілотники та реби, також наземні роботизовані комплекси, автомобілі та засоби зв'язку.
0: Акценти.
1: Знижка за ласощі. Гарбузи беріть із собою до ведмежого притулку «Домажир». За це ви отримаєте 20% знижки від вартості вхідного квитка. Така акція діє до кінця місяця. Кожен гарбуз стане частуванням для вихованців притулку і допоможе підготуватися їм до зимового сну, розповіла менеджерка «Домажиру» Ольга Федорів.
3: Наші ведмеді вже готуються до зимового сну, і це ще така хороша можливість багато кого з них побачити. Під час екскурсії ви почуєте багато цікавих фактів саме про зимовий сон ведмедя та як вони готуються до нього. Також нагадуємо, що наразі відвідати притулок можна лише у супроводі з екскурсоводом та за попереднім записом.
1: Контакти є на сайті та у соцмережах притулку. Працює «Домажир» із середи по суботу. Саме у суботу є особлива подія – сніданок із ведмедями. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.

0: Завтра очікуємо до 12 градусів тепла і часом дощитиме. У п'ятницю, суботу і неділю теж часом дощитиме від 13 до 15 градусів тепла. Ну, так, згрубша, так би мовити. Зараз у центрі нашого міста маємо плюс 12 і сонячно.
1: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
0: 14 година, 5 хвилина по ній, це шоу «Аперитив». Багато сонця за вікном і ще більше у студії, бо я ще на годину разом із вами. Дуже скромно, Василина Арде.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Скільки разів переконуюся, якщо хочеш щось зробити, роби вже, тому що потім може просто не бути. Але не у цьому випадку, дякувати Богу. Скільки разів я чула про музей у Луцьку, де є величезна найбільша картина в Україні, космогонія, до якої, до створення якої долучилася моя добра знайома Аліна Гаєва. Так от, російська атака спричинала пожежу, яка пошкодила частину найбільшої картини космогонії в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку. Про це повідомив засновник музею.

від великого вибуху до майбутнього. Ви можете загуглити, насправді мені складно описати цю картину, бо вона неймовірної широти і висоти, вона дуже велика. І, власне, їй знайшлося місце у Луцьку. Якщо будете там, якщо будете проїздом, і це я і собі кажу, то обов'язково завітайте до цього музею українського сучасного мистецтва Корсиків, бо він дуже красивий, він такий, знаєте, вже сучасний, і, власне, цікаві роботи ви зможете у ньому побачити. На правах реклами також я вас запрошую принагідно і до нашого партнера Довид Маркету. Якщо ви щаслива людина, яка приходить додому із великою радістю, бо на неї там чекає не тільки коханий, не тільки діточки бігають, але й чотирилапий друг, а це особливий вид любові, який не порівняти ні з чим іншим. Так от, якщо ви маєте песика, котика, якщо ви маєте пташечку, морську свиночку, рибочку, Довид Маркет, завітайте у жовтні, у них цінопад. Знижка на усю продукцію 15%, а на одяг 20%. Все, що потрібно для щасливого життя ваших улюбленців, є у них. Різноманітні шампунчики для пухнастиків, консерви для котиків, клітки для пташечок і багато іншого. Пам'ятайте, що все це за гуртовими цінами. Вет Маркет чекає на вас за адресою Зелена 238, кільце із Луганської. Заїжджайте, там є парківка. Спокійнесенько собі залишайте авто і йдіть на закупи до Вет Маркету. Це була реклама.

0: Звуки для медитації – це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
1: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
3: Осінь – це лише зміна декорації. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1. Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
4: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
5: А сьогодні твій... святковий день.
4: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Все одразу!
0: 20 років! Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
2: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
3: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше Galaxy можливостей. Обирайте новинку, отримуйте більше переваг з Мобімані.
4: Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
5: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
4: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
5: Зробіть гучніше, ці принцеси.
4: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. В касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
0: Реклама.

Не даремно, я вже вкотре нагадую вам про благодійну вечерю на висоті, бо всього лиш два дні, і ось вона у релакс-комплексі Шепільська. Саме 16 жовтня відбудеться благодійна гастро-вечеря на висоті, де на вас чекатиме 6 гастрономічних подач. Це буде подорож, побудована навколо яблука, 6 різних його характерів, від ферментації та диму до карамелі, ванілі і десерту. Також винний супровід з українськими винами, музика, ведучий, який водночас і розкаже про благодійну мету цього красивого, смачного вечора. А це долучитися до благодійного фонду «Ангели Збройних сил України» і зібрати грошей для наших військових. Кількість місць на гастровечерю, благодійну гастровечерю на висоті у релакс-комплексі Шепільська насправді обмежена ця кількість. Тому резервація столиків за телефоном 097-86-708-70. А як потрапити, також ви можете запитати у них на сайті шепільська.com.ua або у їхніх соцмережах. То була реклама.

0: Забавка. Хто я?
1: 14.33, саме час побавитися, і нагадую вам правила гри «Хто я?». Я, за ким заховалася сьогодні, я заховалася за українським красивим чоловіком, і в музичному плані, і в особистому плані. Красива людина, критично мисляча, все у нього до ладу, і от щось мені він сьогодні задався. Саме сьогодні. От не знаю, чому. Так от, вже маєте трошечки підказок, можете подумати, поки телефонуєте 097-297-3007. А я тим часом нагадаю вам про смакотул від Квадрат Сушен Піца. Все, що вам потрібно знати, це їхню електронну адресу. Квадратсуші.com. Там смачно у квадраті. Там суші до кольору, до вибору. Запечений сирний з лососем, червоний дракон, або рол камікадзе, або рол із крем-сиром, тостовим сиром, сніжно-ніжним крабом і креветочкою на грилку. Це рол Ебі і кура. Або ви можете замовити собі з креветочкою, з авокадо, з кунжутком. Словом, що вам більше подобається, те собі обираєте на сайті квадратсуші.com. Пам'ятайте, що не тільки суші і піца у них є, а ще є супи, салатики, суші-бургери, просто бургери, якщо вам захотілося такого, знаєте, місця з булочкою, щоб багато було... Ну, ви розумієте, мені захотілося, щоб соусу було багато смачного, щоб овочі були такі хрусткісті. Все це ви знайдете на сайті квадратсуші.com, де смачно у квадраті. То була рекламна інформація. Виборитися за піцу від Квадрат Суші & Піца, вам потрібно відгадати, хто я. І вам, звісно, потрібно дотелефонуватися 097-297-3007. Добрий день!
2: Алло.
1: Добрий. Трошки я насипала вам підказок, тому давайте приступайте до гри.
2: До роботи. Одним словом, цей чоловік має стосунок до музики, так?
1: Дуже близький стосунок до музики.
2: Він співає?
1: Він, власне, вокаліст. Як вам така підказка?
2: Добре, він вокаліст одинак, чи він вокаліст якогось гурту?
1: А як має відповісти, так або ні?
2: Окей, добре.
1: Ну, дивіться, якщо б він був співаком, я би сказала, він співак. А так я уточнила, що він вокаліст.
2: Тобто він вокаліст гурту?
1: Так. Ну, поїхали, вже гаряче.
2: Його гурт зі Львова.
1: Його гурт не зі Львова. А я оце дивлюся, пишуть, що наступного року йому 40 років. А в мене таке відчуття, що йому десь, ну, от, максимум 30. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Добрий. Що, поїхали?
3: А мені підказка.
1: Дивіться, я дуже вас погано чую. Давайте ще раз спробуйте. Давайте спробуйте, будь ласка, ще раз 097-297-307, бо не чую вас не тільки я, але й усі інші в класі. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Так, отже, підсумовуємо. Я чоловік, я вокаліст гурту. Наступного року цей чоловік буде святкувати своє 40-річчя. Його гурт не зі Львова.
3: Добре, можливо, це Тарас Тополя.
1: Ну! Пряме влучання, Тарас Тополя, правильно. Як ви здогадались?
3: Та якось більше просто нічого на думку не спадало, думаю, напевно, це він.
1: Ну і файно, залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Інколи все складне дуже просте, насправді. Тому не пірнаємо дуже глибоко, а от одразу ви зрозуміли, що це Тарас Тополя. Я би ще могла додати, що це добрий друг радіо «Львівська хвиля», за яким ми сумуємо. І, можливо, там на Андріївському концерті, може, почуємося. Може, де швидше почуємося. Хто зна, хто зна. Тарас Тополя за нами сьогодні ховалася. І далі гурт «Антитіла» ми будемо слухати на продовження шоу «Аперитив». А оскільки я його ведуча, то обрала я пісню, яку я найбільше люблю у виконанні гурту «Антитіла». Танцюй!

0: Львівська хвиля. Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
1: Ключем до запобігання деменції з раннім початком, кількість діагностованих випадків якої, за прогнозами, може майже подвоїтися до 2050 року, можуть стати прості зміни в раціоні. Дослідники виявили, що продукти, багаті на білок, антиоксиданти та складні вуглеводи, мають найбільший потенціал для зниження ризику захворювання. Тож радять нам звернути свою увагу, зокрема, на яйця – джерело холіну для контролю пам'яті. Яйця, які довгий час мали погану репутацію через високий вміст жиру та холестерину, зараз переживають ренесанс і вважаються надзвичайно корисними, в тому числі для мозку, завдяки вмісту амінокислот. Ключовим нутрієнтом є холін, якого в одному великому яйці міститься близько чверті рекомендованої добової норми. Холін підтримує пам'ять, настрій та контроль м'язів. Вважається, що ця речовина підвищує рівень нейромедіатора ацетилхоліну, який контролює пам'ять та навчання, а також знижує рівень нейротоксинів, що пошкоджують нейрони. Дослідження, опубліковане в The Journal of Nutrition, показало значний вплив яєць на зменшення ризику деменції. Літні люди, які споживали більше ніж одне яйце на тиждень, мали на 47% нижчий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто вживав менше ніж одне яйце на тиждень, зазначають дослідники. Крім того, білок у яйцях забезпечує амінокислотами, необхідними для виготовлення серотоніну, який допомагає зменшити амілоїдні бляшки, головну ознаку хвороби Альцгеймера. Та оскільки не яйцями єдиними, як то кажуть, в наступних випусках про інші продукти для пам'яті. Якщо мімічні зморшки і старіння шкіри вам не подобаються, а ще більше не подобається біль, і ви зовсім не налаштовані на операцію, а хочете мати гарний омолоджувальний ефект, то найбільш рекомендована процедура для вас – смаз-ліфтинг. Її активно застосовують в Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» на апараті «Дабло Голд Хайфу». Ця процедура – ідеальне вирішення для осіб з віковими змінами, набряковим синдромом, обвисанням щік, другим підборіддям, і це прекрасна можливість уникнути хірургічного втручання, а мати гарний результат. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на квітки Основ'яненка 26А. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
0: Реклама. Львівська хвиля.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю, для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
2: Хтось вже планує випускні?
3: Так, давно.
2: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
3: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
2: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068 368 33 88.
4: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
5: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня «Барви Івент Холл» прийматиме шосту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн». 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: business.media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
3: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, теплу і особливу. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
4: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
1: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
3: Арт кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
5: А на день народження?
3: Арт кейтеринг. І на корпоративи. Арт кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
5: Шукайте в соцмережах.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз. Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
6: Дизель-шоу їде до Львова в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 27 жовтня у театрі Марії Заньковецької. Одразу 2 концерти – о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 27 жовтня – театр Марії Заньковецької. Дизель-шоу – сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
5: Реклама.

14:54 до завершення шоу «Аперитив». Хочу навіть не нагадати вам про нашого партнера, а порадити вам вкотре провести своє осіннє відновлення і осінній релакс у релакс-комплексі «Шепільська». Важко насправді рекомендувати тих, хто для тебе, ну, вже як добрий друг, тому що, власне, із релакс-комплексу «Шепільська» у мене колись почалася медова відпустка. Свого часу там ми святкували день народження другої мені людини. І туди я вперше відвезла свого чотирилапика, тому що із собаками теж можна відпочивати у релакс-комплексі «Шепільська». Завітайте і ви до них і відпочиньте. То була реклама, а то було шоу «Аперитив». Мене звуть Василина Арде. Я повернусь обов'язково завтра рівно об 11:00. Бережіть себе.

0: У Львові минає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Троє людей загинули через атаку на Луцьк. Українців закликають купувати книги, які вціліли після обстрілів. У домівці врятованих тварин не вистачає їжі та ліків. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Оновлена інформація. Четверо людей загинули через денну атаку на Луцьк. Трьох осіб знайшли на місці події. Одна людина померла у лікарні. Ще 10 травмовані, серед них дитина. Відомо, що уламки збитого безпілотника влучили у гуртівню продуктів «Єврогурт», повідомив начальник Волинської ОДА Роман Романюк. Наразі пожежу вдалося локалізувати, розбір завалів та ліквідація наслідків тривають.
3: Акценти.
4: Скарги на ТЦК Дніпропетровська, Одеська, Львівська та Закарпатська області стали лідерами за кількістю порушень під час мобілізації. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. На його думку, проблема у відсутності належної реакції військового керівництва. До прикладу, на Закарпатті очільника ТЦК після обшуків СБУ спочатку звільнили, а згодом знову призначили тимчасовим виконувачем обов'язків.
3: Акценти.
4: Книги із полум'я видавництво «Книголав» відкрило спецрозділ «Вогонь не дочитав». Там можна придбати примірники, які вціліли під час російського обстрілу. Вартість будь-якого – 300 гривень. Вам потрібно обрати лише жанр, яка книжка вам прийде, залишається таємницею. Перші відправки замовлень розпочнуться вже з листопада. Підтримайте українську культуру та книговидавців.
3: Акценти.
4: Постійна потреба. Домівка врятованих тварин закликає львів'ян допомогти чотирилапим. Організації потрібні ліки проти паразитів та кліщів, також спеціальні корми для котів і собак. Які саме можна приносити, можна з'ясувати у домівці. А що ще потрібно, розповіла волонтерка Марта Андрус.
5: Завжди потрібно, щоб брати такі базові потреби, що кожен може купити. То є пелюшки, наповнювачі для лутків, рукавички нітрилові, паперові рушники, сміттєві пакети великі на 160 літрів, губки, дротики. Тобто все таке от домашнє, воно теж йде.
4: Можна приносити усе в домівку врятованих тварин або ж надсилати поштою. Деталі шукайте у соцмережах.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках розцінки стали нижчими. Долар сьогодні продають за 45 гривень і 19 копійок. Євро коштує 51 гривню. Ціна польського злотого – 11 гривень і 66 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди аналогів не існує у практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня на львівській хвилі».
1: 7:00 по 15 маємо на годиннику, стартує хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома, Андрій Антонюк, як завжди, разом із вами наступні 4 години з найоптимістичнішими і найпрактичнішими побажаннями, проханнями і подяками.
2: Дай Бог здоров'я, кого не бачу. Слава Україні, шановне панство, і Збройним силам дії. А от ти сьогодні оптиміст чи ні?
1: Я сьогодні оптиміст.
2: Оптиміст?
1: Так.
2: Може бути. Я також сьогодні оптиміст, тому що, шановне панство, про то будемо говорити впродовж ефіру, про наш оптимізм. Оптимізм почався з самого ранку у мене, тому що на нашій банці вже 73 тисячі 700 гривень. Вчора ще 50 з чимось не могли. Одним словом, до чого я веду? Щоб ми були взагалі оптимістами і щоб радість була в нас з Андрієм велика, в нас хоч радість щодня, але сьогодні щоб була дуже велика. Можливо, хтось зараз закине 1300 гривень, 1300 на нашу банку, і ми будемо з вами мати половину суми, якої нам потрібно. Половину буде 75 тисяч. Треба 150. Ну, ще 2 тижні до 150, бо якраз у родини Андрія Антонюка і до тої славетної дати маємо банку закрити. Але половина вже буде сьогодні. 1300. Ну, хто закине? Цікаво мені просто.
1: Хто знає.
2: Та, може і завтра закинуть. Може і до кінця тижня буде 75 тисяч. Ну, але хотілося б зараз. Вже. В тій хвилі. Ну, то би була радість велика. Правда, Андрій?
1: Ну, одне слово. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин. Він же шльома. Немає вас у соціальних мережах. 097-297-307. І повідомляйте нам ситуацію з доріг нашого міста.
2: Так. А зараз прогноз погоди, і ми йдемо до того.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Ну, добре, ще не йде. Що, та, сьогодні погода чудова. От погода чудова сьогодні. Сонечко таке дуже комфортно. Не гарячо, вітерець легенький, правда, зимний. Давайте вже про завтра будемо казати, тому що завтра четвер. 15 число, якраз половиненька місяця жовтня. Часом дощ, в день гроза ще навіть може бути. Звідки гроза візьметься завтра, не знаю. І прояви вітру 15-20 метрів за секунду, кажуть синоптики. Вночі 4-6, в день 9-11 градусів тепла. Ну, позимні, сьогодні 13, завтра 11, ну, чи 14 сьогодні. Ну, може бути, отакий якийсь жовтень таємничий. Потім п'ятниця, субота, 16-17, хмарно з проясним, часом невеличкий дощик. 9-14, після грози потепління піде до 14, можливо, до 15, тепла непогано. Неділя-понеділок, схожа погода, 8-13 в день, часом невеличкий дощик. І вночі 3-8, вже навіть про заморозки вночі не говориться. Щось ніяк не стабілізується та погода в тому жовтні місяці. Ну, але хотілося ще тепла трошечки. Бабиного літа штук 5-6. Може, буде.

0: Найбільш комерційно успішний сингл 2007 року у Великій Британії. Ми щойно з вами почули.
1: От. Нормальний, гарний, та хороша музика, спокійно, тиха, душевна, осіння.
0: Леона Льюіс, далі Чіран на радіо «Львівська хвиля», «Bad Habits», а у нас приємні новини.
1: 75 тисяч ми маємо вже, щоб напасти. Ми вже прийшли. Слухайте, половину нашої банки ми прийшли. Я щасливий, то капець. В мене чуть не нім світиться тут, Андрій бачить, аж в стелю впирається. Одним словом, хочу подякувати. То не просто так, двом Тарасам. Ми просили 1300 гривень. Тарас Баціць скинув 1300 і Тарас Дмитрів ще 300. Ми вже перейшли.

0: купи квартиру. Ну купи, ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага, і платити за неї до пенсії?
2: Ні, в ЖК Stone Space діє Оселя. Державна програма, розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав, виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
3: Усім привіт, друзі, я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду зі своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща, калина, феромони, каштан. Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
4: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
5: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
6: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
7: Бабцю, то ж ваші діти.
6: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
8: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 80.

0: 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
3: Все одразу.
2: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
4: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
7: Реклама.

Що ми так сидимо зараз в студії з Андрієм Трошток? Я зняв окуляри, протер. Будемо про допомогу говорити, тому що 81 тисяча в нас вже на банці. Вже 81. Ми щось такими темпами, чи Андрій каже, сьогодні такі темпи взялися, ми дуже круто. То нічого не дивного, що не банство, тому що все в цьому світі взаємопов'язано. То вчора я щось переплутав, то сьогодні покрови за старим стилем. Mm-hmm. От в честь покрови. І так пішло. Тарасів двох я згадав. Ще от підключилися, як завжди, пані Наталя з Риму, також 1300 гривень в нас закинула. І Зінко Роман, 4500 бахнув. Думаю, що буду потичкуватися? Скільки там хлопці казали? 3500 чи що? Закинув $100, на вам 4500. Так що в нас є, що на базі, 81 187 гривень. Я от сижу, рібку чухаю. Можу то попросити вас до 100 сьогодні добити? Тут до 100 фігня лишилася, 18800 гривень. Я думаю, з таким темпом, як ми взялися, сьогодні, вже за сьогодні, ми вчора і позавчора нарікали, що по двоє чоловік, вчора і позавчора, там щось скільки, там 600 гривень вийшло, 500, ми тішилися. А сьогодні вже, так бачу, щось більше 10 тисяч, вже зараз порахую, точно вам скажу. Це дуже класно, це фантастично і б'ютифул. Давайте дійсно сьогодні при старому стилі покрови до 100 тисяч доб'ємо. Потім якихось 50 нещасних і банка закрита. Дуже багато сьогодні, взагалі день фантастичний. Я прийшов, охорона мені каже, от пан Остап приніс ноутбуки, 3 штуки лежить, і ще такий акумулятор до інструменту побутового. Також повезуся. Я вже був сьогодні в Павла Репети. До речі, на Фейсбуці бачите звід, який ми сьогодні зняли, дуже багато всього завезли. І доведеться ще їхати. Бо 3 ноутбуки, ще треба купу всього знову забрати, хлопцям маскувальні сітки завезти. Це дуже класно і прекрасно. Ну, а ще хочу згадати сьогодні Івана Кобилецького, нашого коліжана, в якому ми згадували в відеозвіті. Також прекрасно. Бабахнув нам сьогодні 5 тисяч гривень зранку. І сьогодні 4. Та суми сьогодні капітальні йдуть. Дуже всім ми вдячні. Страшенно вдячні. Ну, тому що є гроші, є рух. Є рух. А який рух? Подивіться, от зайдіть на Фейсбук-сторінку, там вже десь хвилин 40 новий звіт, який от свіженький ми зняли з Павлом Репетою. Так що Фейсбук-сторінка Роман Гринишин-Шльома. Давайте дійсно, можливо, до 100 доб'ємо сьогодні. Ну, не доб'ємо, до 100, до 90 доб'ємо. Це буде дуже класно. І не забувайте про такі речі, як акумуляторні батареї, бо з Китаю приїхало багато корпусів. Корпуси, мікросхеми, що там тільки не приїхало. Ті корпуса треба чимось всередину завантажити, щоб вони стали павербанками

0: Танок на Майдані Конго із композицією, яка з'явилася в далекому 1994-му на компакт-диску і на касеті під назвою «Було».
1: Та ще на бобіні, я пам'ятаю слухав, в кого був бобіні.
0: Там така гарна панянка ще була на цьому, та, пам'ятаєш?
1: На
0: обкладинці. От, і пісня під номером 3. А файне місто Тернопіль. Тернополян підтримуємо зараз. Тернопільської хвилі вітання передаємо.
1: Так.

На око. І знов заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.

0: Львівська хвиля. Факти, що змінили світ.
1: З Вірою Пузенко.
2: В жовтні 1838 року у Львові відбулася подія, яка стала символічним початком нового етапу українського національного відродження. В трьох львівських храмах – в соборі Святого Юра, в Успенській церкві і церкві Святої Параскеви – молоді священики Маркіян Шашкевич, Юліан Величковський і Микола Остоянович вперше виголосили свої промови українською мовою. Це стало першим випадком, коли в публічному церковному просторі Королівства Галичини прозвучало живе українське слово – мова народу, яку до того вважали негідною для богослужіння чи науки. Подія мала величезне значення не лише духовне, але й культурне і політичне. На той час в Галичині офіційно опанували німецька і польська мови, а церковна мова залишалася церковнослов'янською. Українська, яка тоді була звана Руською, існувала переважно в усній традиції – в піснях, в казках, в обрядах. Коли ж Шашкевич, Величковський і Устоянович виступили нею з проповіддю, це стало актом громадянської сміливості і духовного пробудження. Вони довели, що рідна мова може звучати урочисто, високо, гідно, в храмах, перед Богом і людьми. Ці священики належали до покоління, яке згодом увійшло в історію як Руська Трійця – гурток молодих інтелектуалів, які прагнули відродити українську літературу та культуру. Реакція на їхні виступи була різною. Для простих вірян це стало знаком духовного піднесення, а для церковної влади і австрійських чиновників – викликом у сталеному порядку. Але факт відбувся. Українська мова вперше офіційно зазвучала в церкві, і від того моменту її вже неможливо було змусити мовчати. Жовтень 1838 року став одним з тих поворотів історії, коли кілька голосів у храмі змінили напрямок розвитку нації. З нього почалася боротьба за українське слово в школах, в книжках, газетах і церквах. Цей факт змінив наш український світ. Партнер проекту
1: – реклама.
2: Екобаза «Вайт Хорват». Дерев'яні будинки на березі озера. Вірніше, навіть двох озер. Так, на території екобази «Вайт Хорват» два природні озера. І загалом розміщена ця база, ну, просто в мальовничій місцевості. Там кругом ліс і така місцевість гориста. Ну, таке враження, що ви в Карпатах. Серйозно, поїдьте, подивіться. А їхати від Львова лише 30 хвилин. Тут абсолютно є все для того, щоб ви класно відпочили. Тут є чани, тут є мангали біля кожного дерев'яного будиночка. Сюди приїжджають святкувати дні народження, тому що дуже комфортно. Там є такий берег озера, де ніхто вас не потурбує. Сюди можете замовити кейтерінг, можете замовити музик, можете замовити шатро, і вам тут точно буде комфортно. А хочете сім'єю приїхати на відпочинок у «Вайт Хорват»? Приїжджайте. Якою б не була компанія, у «Вайт Хорват» завжди класно. Екобаза «Вайт Хорват». Гугліть і бронюйте.
1: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.
3: I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: О, дивись, яка курка.
3: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
4: Куріяр. Курка з характером.
5: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
6: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
7: Ми маємо ким пишатися.
6: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
8: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щирецька, 36.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Ти знаєш, ми... Львів, зустрічай!

0: серпня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук. Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
1: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
0: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
1: Зробіть гучніше ці принцеси.
0: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. В касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
2: Реклама.

Це була пісня про любов. Ще раз нагадуємо народу мудрість, що любов приходить і відходить, а їсти хочеться коли? Та завжди, коли їсти хочеться. Так, про волонтерські кухні хочу вам нагадати, тому що дівчата і хлопці майже цілодобово готують смачні гами нашим воїнам туди напередок. Хлопці наші зранку прокидаються там напередку і вже пахне, слухайте, на весь фронт. Така зубка чи борщик, чи голубці ліниві, що смак неймовірний, запах взагалі фантастичний. Ну, але ми з вами маємо допомогти волонтерській кухні інгредієнтами. Тим, з чого готують ті всі смакоти хлопці і дівчата. Крупа і бульба – то основа. Бульбу з села привезли, чи з дачі, чи звідки. Є того року вродило. Машини їздять, кричать в мегафони – бульба, морква, домашня, капуста. Ну, приблизно по 15 гривень бульба можна взяти, мішочок, нічого вам не станеться, то не на бідних попало. Крупа. Крупи – то гуртовні і супермаркети великі. Будете в тих гуртовнях чи супермаркетах спеції, візьміть багато – куркума, карі, орегано, різноманітне. Ну, що там пасує до зубки, до борщику. І тушонки. Тушонка, слухайте, то є вєщ, тому що кипить 7-8 літрів того борщику, а ви ще туди 3-4 тушонки, таких кілограмових, то вообще. Значить, тушонка має бути якісна, хороша, з великим вмістом м'яса, не жиляки, не костомахи перемелені, бажано, щоб відкривалася коліщатком, щоб хлопці не бавились. Як шморки, все, кришка злетіла, і тушонку туди, в той банячок. І вже гамцяти. Чорновола 45А, корпус 13, то все нести, вести, що ви принесете. Дякуємо вам за будь-яку допомогу.

0: 16 година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Росіяни знову вдарили по Рівному. Невідомий мисливець поранив грибника на Львівщині. Дітей українських захисників запрошують у гірський табір. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Під прицілом росіяни знову вдарили по Рівному. Через атаку постраждали 8 людей, серед яких 14-річний хлопець. 4 госпіталізували, інші отримують допомогу амбулаторно. На місці влучання працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Вони обстежують територію і ліквідовують наслідки удару.
3: Акценти.
4: Ситуація на півночі ЗСУ просунулася на сході Сумщини. Також відбули атаки росіян на кількох напрямках. Про це пишуть в Інституті вивчення війни. Водночас окупанти звітують про неправдиві просування. Чому так відбувається, розповів заступник командира 1-го аеромобільного батальйону психологічної підтримки персоналу 71-ї окремої аеромобільної бригади.
5: Найперше, це що вони дуже люблять до якоїсь своєї дати вислужитися, доказати, що вони взяли той чи інший населений пункт. От, по-перше, я побачив малу курчаку. Чеківку на мапі станом на сьогоднішній день мої хлопці сміло підвозять БК. Це вже навіть притча у язицях, мотоблоком працюють, щоб підвести БК на позицію, скільки вже важко трохи носити.
4: Армія Росії продовжує атакувати на Харківському, Лиманському та інших напрямках. Однак підтверджених успіхів на більшості із них немає.
3: Акценти.
4: Фатальний постріл. Невідомий мисливець поранив грибника на Львівщині. Випадок стався ввечері 4 жовтня на Яворівщині. Стрілець цілився у дикого звіра, але випадково поцілив у чоловіка. Скоріш за все, порушник налякався і втік, залишивши зброю. Її правоохоронці вилучили під час огляду місця стрілянини. Стрільцю загрожує до 2 років обмеження волі.
3: Акценти.
4: Майбутніх батьків кличуть на цикл безкоштовних зустрічей. У лікарні Анни триває школа батьківства. У п'ятницю там проведуть лекцію на тему «Догляд за новонародженими». Дізнаєтеся важливі нюанси перших днів та отримаєте важливі рекомендації. Зустріч проведе Оксана Задорецька. Ви також можете поставити питання, які давно вас цікавлять, та отримати фахові відповіді.
3: Акценти.
4: Карпатські канікули. Дітей українських захисників запрошують на безкоштовний відпочинок у Сваляві. Його організовує координаційний штаб. Оздоровчо-розвивальний табір триватиме тиждень із 24 жовтня. Організатори проводитимуть творчі заняття та тренінги для психоемоційного відновлення. Якщо вас зацікавила пропозиція, слід зареєструватись. Посилання є у соцмережах координаційного штабу. Такими були повідомлення о цій порі, а головні акценти дня сьогоднішнього слухайте рівно о 18:00.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: А що погода, дивіться, сьогодні зранку сусід мені йде чорний, такий, я кажу, ти що, в Гонолю люди з'їздили? Він каже, ні, бульбу копав. Сонце таке, слухайте, можна позасмагати, вважайте, щоб не згоріло. Що там, як і до чого, давайте про завтрашній день вже будемо казати, завтра четвер в нас, яке там буде? 15, о, якраз половинка серединки. Значить, хмарно з прояснями, часом дощ, в день гроза. Звідки та гроза візьметься? Не знаю, але що неприємно, що дощ буде, 15-20 метрів за секунду, пориви вітру. То некомфортно. І 9-11 градусів тепла. Завтра такий день, ну не дуже, четвер. П'ятниця і субота вже трошки кращіше. В п'ятницю і в суботу навіть до 15 градусів тепла в день може бути, але часом дощ, правда, невеличкий. Ну і вночі 2-7 тепла, не мінус, то вже добре. Неділя-понеділок. Також непогано, хмарно, з прояснюєм, часом дощик, знову ж таки, невеличкий дощик. Ніч тепліше, 3-8 вночі, в день від 8 до 13. Майже що вночі, майже що в день. Ну, так кажучи, до травня буде, ну і добре.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
3: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
4: Реклама.

0: 45 років тому Керт Сміт і Ролан Орсабель заснували проект, який існує досі. Одна з найвідоміших речей від Tears for Fears.
1: Трошки є 45 років, ще 5 років і півстоліття.
0: Ну от.
1: Не слабенько.
0: Їдемо далі за Альоною, не втратимо зв'язок, ну і не забуваємо доповнювати нашу картку.
1: А ось ще двоє, бачиш, ті було двоє чоловіків, Альона, дві Альони.
0: Друзі, фейсбук-сторінка Роман Гринишин, він же Шльома, не є ви у соціальних мережах 097-297-307.
1: Але бажано би достатися сьогодні, слухати, доклацати. Просто фантастичний день. Я не знаю,
0: тебе апетити сьогодні, я тобі скажу.
1: Ні, я не знаю, що то повпливало. Можливо, я думаю, що Сергій повпливав на наш слухач і донатор, який все бавиться з цифрами. Сьогодні зранку щось там з цифрами намутив, я йому також відписую. Там тик-тик-тик-тик, то три сімки підряд, то три трійки, то якась послідовність, то яка лаконічність, яка така драбинка якась. Що думаю, Сергій щось намутив, якийсь новий рядочок цифр. Може щось поспонукає, понадихає наших слухачів. Бам, 16,5 тисяч до першої години нашого ефіру. Ну, то якщо так пішло, 16,5 тисяч до першої години,
0: То чого зупинятися?
1: До кінця ефіру давайте долупимо вже до 100 тисяч. Вже маємо зараз от 83,700. Ще 1300, ми говорили буквально 1300, щоб було 70 тисяч, вже 90 тисяч буде. Ні, 85.
0: Одно слово, допомагаємо Збройним силам України, і йдемо далі. New Religion.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Підлогові слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
3: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
4: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін UA».
1: Реклама.

0: Лимоні на радіо Львівська хвиля, 16:21, і саме час на правах реклами нагадати вам про нашого партнера Еко-Ранчо Сабодаш, який дозволяє вам насолоджуватися цією оксамитовою осінню. Неймовірні краєвиди зовсім недалеко від Львова. Це селом Шана. Нагадуємо вам, вулиця Івана Франка, 40Ж. Ну і коні, поні, корови, професійний інструктор з верхової їзди, затишна конюшня, неймовірні, знову ж таки, краєвиди.
1: Ну, але я якраз хотів сказати, ну, то дивіться, скільки аргументів, щоб з'їздити до нашого партнера. Погода просто фантастична. Казали, дощі будуть, якісь сніги. Подивіться, яка погодка. Просто фотосесію забабахати недалеко від Львова, за буквально за декілька хвилин, ну, то просто гріх. І скоро осінні канікули в школі починаються. Де їх гарно провести з користю, з пам'яттю. Фотосесії знову маються на увазі в нашого партнера. Їхати скільки? До декілька хвилин вже на місці.
0: Шукайте Еко-Ранчо Сабодаш в Instagram, Eco_Farm_Sabodash.
1: А це була реклама.
0: Далі Луїс Фонс, Іммануель Туріст.

0: Реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
5: Суші енд піца квадрат.
6: Львів, ну що, нарешті 22 жовтня ми з вами зустрінемося в моєму турі «Фантастична жінка». Це буде фінальний концерт, тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю. Для того, щоб ми з вами поспівали, а в акустичній романтичній атмосфері набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
7: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
8: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
9: Сей одразу.
10: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
9: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
10: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.

0: Дизель-шоу їде до Львова в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 27 жовтня у театрі Марії Заньковецької. Одразу два концерти о 16:30 та 19:30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 27 жовтня. Театр Марії Заньковецької. Дизель-шоу. Сміх, що лікує. І добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Реклама.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: До нас люди телефонують, питаються: хлопці, а ви знаєте, що там Липинсько-Хмельницького біля другої автостанції? Все стоїть, не рухається нічого. Кажуть, що там аварія. А от де саме? Чи десь на кольці аварія? Чи що, до чого? То ми не знаємо. Знаємо точно, що аварія. Якби десь там хтось з вас був, телефонуйте, подивіться, що там, як там, щоб ми всі знали, щоб всім передали решту. 097-297-307. Бо питаються, а ми не знаємо.
2: Ну і майте на увазі, та, і стежте за дорогами нашого міста.
1: Так, так.

0: з Вірою Пузенко.
1: Тримання за руки зменшує біль. Це довели дослідження. Нейропсихологи кажуть, що під час тримання за руки між двома людьми виникає особливий зв'язок. Їхні серця починають битися в одному ритмі, дихання вирівнюється, а мозкові хвилі синхронізуються. І ось ця невидима гармонія допомагає зменшити больові відчуття. Вчені спостерігали за парами, де один з учасників зазнавав легкого больового подразнення. Коли партнери просто сиділи поруч, показники болю залишалися стабільними. Але варто було лише взятися за руки, біль ставав відчутно слабшим. Мозок того, хто страждав, реагував так, ніби отримав сигнал підтримки. Цікаво, що ефект посилюється, коли між людьми є глибокий емоційний зв'язок. Коли це закохані або ж батьки, чи діти, або, можливо, близькі друзі. В таких випадках синхронізація відбувається швидше і сильніше. Виявляється, що ось такий простий дотик має значно більшу силу, ніж ми могли собі уявити. Він не лише заспокоює, він змінює роботу мозку. Це те, про що добре знати. А ще добре знати про нашого партнера.
2: Реклама.
1: Ресторан «Термінал А». Смакота. Там в ресторані «Термінал А», яку можуть вам привезти додому, в офіс, будь-куди ви забажаєте. Смакота – це страви кухні «Терміналу А» і солодощі «Терміналу А». «Термінал А» має власну кондитерську, і там дуже-дуже смачно печуть торти, тістечка, роблять різноманітні десерти. Якщо вам потрібен кенді-бар, замовляйте в «Терміналі А». Якщо хочете смачну гостину, кейтерінг, замовляйте в «Терміналі А». Шукаєте залу для святкування весіль, днів народжень, хрестин, інших важливих подій у вашому житті? Обирайте «Термінал А». Телефонуйте 068-368-33-88.
2: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
3: Львів.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Усім привіт, друзі! Я співачка Олена Тополя. І в рамках мого туру «Фенікс» вже 30 жовтня я приїду і зі своїм сольним концертом у місто Львів. Відбудеться він в центрі Довженка. Будемо співати наші улюблені пісні. Найкраща – «Калина», «Феромони», «Каштан». Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.

0: вузли levdevelopment.com.ua. Ти знаєш,
1: Львів, зустрічай Чів, справжній талант сучасної української музики. Я знаю тобі кожну лише хіти та

0: Сьогодні о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
2: Головна подія року у спортивному маркетингу вперше відбудеться у Львові. 28 жовтня Barve Event Hall прийматиме 6-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу SBK Summit Ukraine. 700 учасників, які живуть спортом та бізнесом. Понад 50 спікерів, які створюють нові правила гри.

0: Business.media.
1: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
2: Сей одразу.
1: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
3: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру. Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
4: Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
5: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
4: 5 листопада, центр Довженка. Великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
5: Зробіть гучніше ці принцеси.
4: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. Квитки в касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
1: Реклама.

0: 16 вже 52, далі трошки рекламної інформації. Якщо ви втомилися від міського шуму, то завітайте на Еко-ранчо Сабадаш. Унікальна локація неподалік Львова, створена ветераном, де природа, тварини і відпочинок поєднуються в одному місці.
1: Ну, я хочу нагадати, сьогодні середа, від післязавтра починаючи, тобто п'ятниця, субота, неділя, завітаєте до Еко-ранчо Сабадаш і... поласуєте соковитими бургерами, морозиво, освіжаючи лимонад, тому що Еко-ранчо Сабадаш знає, що прогулянка на свіжому повітрі, а ще на конику поїздити, воно аж так, аж хочеться щось перекусити, чогось такого соковитого, смачного, тепленького. От для вас все продумано.
0: Шукайте Еко-ранчо Сабадаш в Instagram, еко нижнє підкреслення фарм, нижнє підкреслення Сабадаш. Ну і вирушайте безпосередньо за адресою селом Шана, вулиця Івана Франка, 40.
1: Це була рекламна інформація.
0: Маша Кондратенко, далі тіп із Рейтерської.

0: Лунає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073-500-0707.
0: Реклама.
3: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
4: Друге хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше, ну і, звісно ж, ділитися цією інформацією з вами.
5: Та що відстежувати? Найголовніше, я бачу сьогодні при святі по-старому покрови. Банка наша рухається, якби ніколи, слухайте, якби турбіна якась включилася. 85 тисяч маємо, вже більше навіть. А сьогодні зранку, я ж кажу, було 73 тисячі ще. Майже 22 тисячі за сьогодні. Ні, яке було 73? Ну, одним словом, зараз порахую. Там було... Мало було. Ми хотіли хоча б дозбирати трошечки, а я бачу, до 100 тисяч, можливо, не дозбираємо, але було вас просити до 90 все-таки дозбирати. Тому що 85-210 є, менше 4, менше 5 тисяч, 4 з чимось ще. Пан Андрій Кузик ще підкинув 1,5 тисячі, ну, от, пан Олег 500 гривень, пані Оля Халавка, як завжди, 1813. Ну, так що рухається до закриття вже банки. До кінця жовтня ми домовилися з вами. Ну, як домовилися, я за вас домовлявся. І за себе, і за вас.
4: А я не проти.
5: Андрій Антонюк не проти, щоб на уродини отримати неймовірний такий от подарунок, моральний подарунок, закрита банка. То не набагато важливіше, ніж якийсь там кавалок сирника, би хтось йому приніс. Та й кавалок сирника принесуть, ну а чого ж не? Ну, але 150 тисяч наша банка є, 85 є, більшу половину ми вже перекрили. Ну і ще, якщо до 90 сьогодні дійдемо, то 4800 потрібно. То буде 90 тисяч. То вже серйозний результат за сьогоднішній день, ну просто. Ну, то ще трошки до кінця тижня до стаду йдемо, ну, а на наступний тиждень 50 тисяч і банка закрита. То би дуже класно було, дуже шляхетно було по відношенню до наших воїнів, які там тримають фронт і тлумлять москалів, дивлюся, останнє зведення фронту, як книжка пише. Москалі, чуть не сказав, помирають, чуєте? Москалі подихають майже тисячами вже. Майже тисячами. За наш ефір. За 4 години. Це прекрасно.
4: Фейсбук, сторінка Роман Гринишин, він же Шльома. Ну і продовжуйте стежити за дорогами нашого міста. Маєте інформацію 097 297 30.

0: вода Солуки.
1: Завтра четверте, вже 15-те, про завтра будемо говорити. 9-11 тепла в день, часом дощ і гроза, кажуть синоптики. І ще 15-20 метрів за секунду вітер. Взагалі завтра день не дуже комфортний, ну що зробиш, так воно є. Потім п'ятниця, субота, 16-17, однаковісінькі дні по погоді. І в п'ятницю, і суботу хмарно з проясним, часом дощик, правда, невеличкий. Вночі від 2 до 7, вночі ми спимо, накрилися і нормальненько. В день, в п'ятницю і в суботу, від 9 до 14 тепла. В неділю від 8 до 13 разом з понеділком. От, хмарно з проясним, також часом невеличкий дощик, але ночі потепліють від 3 до 8 тепла в день. Від 8 до 13 вночі, від 8 до 13 в день. Цілодобово, одним словом, десь так 8-10 градусів буде. То, що дощик погано, але то жовтий місяць, нема що дивуватися.
0: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».

0: Мел Сміт на радіо Львівська хвиля, 17:10. Не забуваємо в цій годині найдосконаліша з поміж усіх рубрик планети Земля вас чекає.
1: Ну, десь так. То ти менш-більш сьогодні нормально сказав. Ще ж нам вас, я порахував, скільки ми сьогодні з вами назбирали. Завдяки вам, ну просто я вам дякую страшенно. 18,5 тисяч за половину ефіру. Такого ще не було. Світ такого не видів. Ну, то давайте вже до 90 тисяч доб'ємо на банці, там менше 5 тисяч залишилося.
0: І то ще триває хедлайнер-шоу.
1: І то тільки половинка хедлайнер-шоу. Ух, я вас завжди люблю, сьогодні то просто аж... Ось так.
0: За кілька хвилин скопка, просто зараз Дуа Ліпа Training Season.

0: реклама.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови?
4: Так, у мене низький рівень феритину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Надійність, якість життя та зручна локація.
7: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
6: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
7: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
6: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
8: Клас енергоефективності.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: О, дивись, яка курка.
12: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
13: Кур'єр. Курка з характером.
14: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Меблі купувати.
17: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
1: Сам копають його роди, бо ту живу тут ні не роби.
2: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
1: Йой, то через катаракту я не вичу, де купати.
3: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
4: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Щоб

0: грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерецькій, 36.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Цей день настав. Samsung Galaxy S26 FE вже у Мобімані. Супервигода до 4900 гривень. Поповнення мобільного до 1900. Та 6 місяців Google AI Pro безкоштовно. Ще більше.

0: 12.23. Далі трошки смачної рекламної інформації про львівську гостинність. Нагадаємо вам, це щедрий стіл, хороша кухня і час, проведений разом у медовому ресторані «Вулик». На гостей чекають українські страви, сезонні меню з гарбузиків та свіжо зібраної городини, медові напої і затишні зали.
1: Ну, тут можна зустрітися з родиною, провести вечір з друзями або організувати святкування для великої компанії. Тож залітайте, ох, погудемо. Грушевського, 16, Толипинського, 36. Це була реклама.
0: Далі Алекс Уоррен і Ordinary на продовження Headliner Show.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: любов.
1: Може, може, не доможе, не доможе, переможе. У нас такого немає в нашій рубриці «Хмелі Сунель». Може, то може, до нас чітко і конкретно. Тому що ми та тижнями ми не вилазимо з Андрієм Антоніком з бібліотек, по музеях, ходимо, роздивляємося, все, роти відкривали, якби ніколи не бачили нічого. Щоб для вас зробити конкретну якусь рубрику, а не може. Сьогодні, враховуючи тему нашої вчорашньої рубрички про цукор, ну було б логічно, так воно і є, говорити про сіль. Тому що і цукор, і сіль білого кольору, кажуть, одні кажуть біла смерть, другі кажуть біле золото, там їх не розбереш, ви визначіться перше. Але то все, розумієте, чи смерть, чи...
2: Біле золото, то трохи не то, я тобі скажу, в Колумбії знаю.
1: А до того, якщо знали в Колумбії, ну, ви знаєте ту всю історію, що в середні віки золото, я кажу золото, сіль було на вагу золота, тому що, ну, без солі людина існувати не може. Ось доросла людина, от так як в нас з тобою, Андрій, зараз, на даний момент, в тілі близько 100 грам солі. Там воно розчинено і шурує, і все. Для чого сіль в організмі? Щоб передавати біоімпульси енергетичні. Ми от не можемо ніс почухати без енергетичного імпульсу. Та? Мозок передає сигнал, давай почухай нос, і по той імпульс йде по нервах, по тому всьому. А от завдяки солі, ну, провідник одним словом. Замало солі – погано, зле. Забагато солі – ще гірше, зле. Ну то все нирки керують, нирки чистять. Чому, кажуть, багато солі не можуть їсти? Нирки собі посадиш, колись таке говорили. Але без солі ми не можемо існувати. Ви зайдіть в будь-яке, як кажуть, якесь кафе, от придорожнє, чи в якийсь дорогий ресторан. Завжди на столі стоїть що? Солонка сіллю. Чи то були колись студентські якісь такі їдальні, чи якесь пиріжкове, чи що. Завжди сіль стояла. Деколи і перші стояли, але сіль, ну сіль має бути. Тільки зараз добре, що солі багато? То колись було дуже багато, їздили чумаки за сіллю, чумацький шлях. Ну, а Тарас Стадницький, перша сільська збірна. Сільська від слова сіль, а не село, правильно? Сільська. Ну, так що, бачите, тут ми аналізуємо ті всі речі, то все говоримо. Ну, дуже багато того всього будемо говорити. Ну, що ж вам сказати? Що всього-навсього 6% від загальної кількості видобутку солі йде на харчові потреби. Ну, на столі, в солонку засипати. Все решту куди йде? Дороги зимою посипати. Та ні, там 17% йде посипати. Там дуже багато застосування солі. Ну, але в основному то є. Солонка наша, от недалеко від Львова, кажуть, не знаю, наскільки то правда, що там колись було КПП, контрольно-пропускний пункт, і там ми то знімали за провіз солі до Львова, чи як таке. Ну, солонка просто так би не назвали. Хлорид натрію, без того... Ну, не можемо ми існувати і все, розумієте? Навіть починаючи з нашого народження, ми вже без солі не можемо. Тому що навколо плідні води от в організмі матері, коли дитинка ще в неї в утробі, от концентрація солі в тих водах, навколо плодових, якщо порівняти, то як в океані, приблизно така сама солоність. Так що, бачите, ми вже наше життя починаємо вже з самої солі. Дуже багато, взагалі, істоти живі не можуть почувати. Вчені завжди наводять приклад зебр. Вони в пошуках солі долають чуть не тисячі кілометрів, тому що також не можуть існувати. В наших рідних Карпатах взимку люди, які дивляться за парками, за лісами, за садами, за всім, єгері і всі, вони чи кабанам, чи оленям також несуть сіль, тому що, ну, то є жива істота. Десь, чи в тайгах, чи в якихось поселеннях, де величезні ліси, люди завжди залишали в першу чергу сірники і сіль людям, які би прийшли шукати притулку, то вже є традиція. Про сіль можна багато говорити, сіллю можна отруїтися. Колись в Китаї казали, така рекомендація була, якщо у вас якась проблема і хочете покінчити життя самогубством, рекомендували сіль. 1 грам солі на кілограм живої ваги. То вважалося смертельним. То, що ми кажемо, неможливо ні в якому разі. Не рекомендується пересолювати. Ну, от. Перша велика римська дорога, наприклад, якщо ми завжди порівнюємо з Римською імперією, називалася Сі Саларія, тобто соляна дорога. Без солі нікуди. На гербах таких міст величезних, як Дрогобич, Калуш, Долина, Бахмут, багато просто є зображення солі, яке вказує на визначну роль в історії розвитку цих міст. До речі, як ми Дрогобич вже згадали, я чекав, тому що дуже багато передивлявся фільми про Дрогобицьку сіль, вже з'явилася в магазинах, слава Богу, одна з найстаріших, напевно, в світі видобування солі. Ти не бачив, Андрій, того? Дуже цікаво подивитися. Там десь метрів 100, напевно, глибина такої невеликої, як кірниці, і люди витягають ропу, сушать її, добувають сіль. Надзвичайно. Сіль – це єдиний мінерал, який людина використовує без ніякої термічної обробки, без нічого, просто от вживу, який він є. І сіль може зберігатися на відміну від цукру, на відміну від меду, кажемо, вічно зберігатися. От сіль може зберігатися мільярди років, нічого їй не станеться. Навіть цукор, якщо на сонце положити, починає топитися. Солі нічого. Солі нічого, ну але споживання солі регулюється нашим організмом, і треба берегти в першу чергу, не забувайте, що за барзо, то ні здорово, я кажу, поляки, нирки, тому що вони фільтрують сіль. Ну а якщо щось барахлить, куди звертатися? Чи то від солі, чи то не від солі? До наших лікарів. Лікарі на найвищому рівні, вони все порадять, чи обмеження якесь дадуть, чи щось позитивне, чи щось негативне, чи якісь фізичне навантаження, але лікарі, а потім вже в аптеку.
2: Ну і нагадуємо на правах реклами про медичний центр ВІК. Здоров'я, ваше здоров'я під надійною опікою. Тут особлива увага лор здоров'ю дітей і дорослих. Отоларингологи, які проводять консультації, сучасну діагностику, підбирають ефективне лікування захворювань вуха, горла і носа. Ну і консультації, сучасна діагностика, ендоскопічні дослідження, стоматологічне і хірургічне лікування – все в одному медичному центрі «Вік здоров'я» на вулиці Погулянка, 6. Довгого віку і міцного здоров'я бажаю вам наш партнер – медичний центр «Вік здоров'я».
1: О, ми бажаємо бути нам здорові, це була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Володька Лучишина» без проблем.
2: Ключем до запобігання деменції з раннім початком, кількість діагностованих випадків якої, за прогнозами, може майже подвоїтися до 2050 року, можуть стати прості зміни в раціоні. Дослідники виявили, що продукти, багаті на білок, антиоксиданти та складні вуглеводи, мають найбільший потенціал для зниження ризику захворювання. Тож радять нам звернути свою увагу, зокрема, на яйця – джерело холіну для контролю пам'яті. Яйця, які довгий час мали погану репутацію через високий вміст жиру та холестерину, зараз переживають ренесанс і вважаються надзвичайно корисними, в тому числі для мозку, завдяки вмісту амінокислот. Ключовим нутрієнтом є холін, якого в одному великому яйці міститься близько чверті рекомендованої добової норми. Холін підтримує пам'ять, настрій та контроль м'язів. Вважається, що ця речовина підвищує рівень нейромедіатора ацетилхоліну, який контролює пам'ять та навчання, а також знижує рівень нейротоксинів, що пошкоджують нейрони. Дослідження, опубліковане в The Journal of Nutrition, показало значний вплив яєць на зменшення ризику деменції. Літні люди, які споживали більше ніж одне яйце на тиждень, мали на 47% нижчий ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто вживав менше ніж одне яйце на тиждень, зазначають дослідники. Крім того, білок у яйцях забезпечує амінокислотами, необхідними для виготовлення серотоніну, який допомагає зменшити амілоїдні бляшки – головну ознаку хвороби Альцгеймера. Та оскільки не яйцями єдиними, як то кажуть, в наступних випусках про інші продукти для пам'яті. Якщо мімічні зморшки і старіння шкіри вам не подобаються, а ще більше не подобається біль, і ви зовсім не налаштовані на операцію, а хочете мати гарний омолоджувальний ефект, то найбільш рекомендована процедура для вас – смаз-ліфтинг. Її активно застосовують в Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» на апараті «Дабло Голд Хайфу». Ця процедура ідеальне вирішення для осіб з віковими змінами, набряковим синдромом, обвисанням щік, другим підборіддям, і це прекрасна можливість уникнути хірургічного втручання, а мати гарний результат. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
4: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
3: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Домінос піца, піца, домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
10: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
11: Ми маємо ким пишатися.
10: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
12: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
13: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
14: Бери «Мастер».
13: Коли замовлень стає більше.
14: Бери «Мастер».
13: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
14: Бери «Мастер».
13: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
15: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
16: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
15: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
17: О, дивись, яка курка!
18: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
19: Куріяр. Курка з характером.
20: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
21: Увага, Львове! Говорить місто професій Леоленд.
22: Я!
23: Тепер я!
22: Я сьогодні вперше пожежник! Виклик прийнято!
23: А я лікарка!
22: А я вперше керував літаком!
23: І ми заробили ланди!
22: Тут так круто!
24: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
25: Оце був мій перший ефір. Клас!
26: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
27: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
26: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
28: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
29: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
30: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
31: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр. Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
30: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
31: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
32: ПТ

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: Партнер радіогри – компанія «Добре їсте». Смачні, натуральні, заморожені продукти. «Добре їсте».
3: Реклама.

0: 17.55 і в цій годині залишається на правах смачної рекламної інформації нагадати вам про те, що в медовому ресторані «Вулик» можна відзначити день народження, ювілей, корпоратив чи сімейне свято. Для гостей працюють дві локації у Львові – Грушевського 16 і Липинського 36.
1: Обирайте зручну адресу, переглядайте меню та бронюйте столики на сайті «Вулик» Львів.ua. Смачного! Це була рекламна інформація.
0: Hertz. До закінчення третьої години гедлайнер-шоу на початку наступної підсумкові акценти від Ірини Шубінець не пропустять.
1: Них ніхто не пропустить. Ну і користуючись нагодою, тому що в останній годині вже часу майже не буде, нагадаю про банку нашу. До 90 тисяч би добити, то би було просто фантастично. Наш фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльома. Дякуємо за допомогу кожному, хто долучиться.
0: Ну і тримаємо зворотній зв'язок 097 297 307.

0: Триває 18-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.
3: Львівська хвиля.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Пальне знову подорожчало на АЗС. Кілька вулиць у центрі сьогодні тимчасово перекриті. Декілька квитків залишилося на таємну вечірку від радіо «Львівська хвиля». Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини дня, що минає.
4: Акценти.
5: Дорога потреба. Українські автозаправки продовжують піднімати цінники на пальне. Навок преміальний дизель подорожчав одразу на гривню, коштує 104 гривні за літр. За стандарт заплатите 101 гривню. Бензин на популярних заправках у межах 95-96 гривень за літр. Водіям, які заправляють газ, теж доведеться розщедритися. Це пальне у мережі «Укрнафта» додало в ціні гривню і тепер коштує 46 гривень за літр.
4: Акценти.
5: Наслідки атаки. 11 будинків пошкоджені у Малихові через падіння ворожого безпілотника напередодні. Найбільше постраждали три оселі на вулиці Дороша. Там зруйновані дахи, стіни, вибиті всі вікна і двері, розповів перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
6: На місці працюють наші служби. Першочергово зараз завдання накрити дах, який був зруйнований, оскільки може погіршуватись погода. Мають скласти дефектний акт. Вони необхідні для того, щоб місто і Львівська міська рада могла надати допомогу на відновлення цих будинків. На це є окрема програма бюджету міста.
5: Також жителям пропонують безкоштовне поселення. У лікарні досі після атаки залишається одна жінка.
4: Акценти.
5: Влучання були у різних містах. Росіяни вдарили по Рівному. Через атаку постраждали восьмеро людей, серед яких 14-річний хлопчик. Шестеро людей загинули через денну атаку на Луцьк. Трьох осіб знайшли на місці подій. Ще одна людина померла у лікарні. А 10 людей травмовані, серед них дитина. Російська ракета поцілила також у багатоповерхівку в Києві. Будинок частково зруйнований, двоє людей загинули, а понад 20 поранені.
4: Акценти.
5: Знеструмлення в Україні. Щонайменше 600 тисяч абонентів залишилися без електрики. Частина Києва із аварійними відімкненнями через нічні російські атаки. Пошкоджені 26 об'єктів електроенергетики та 4 об'єкти нафтогазового комплексу. До кінця доби «Укренерго» обмежило потужності для промисловості. Будуть графіки погодинних відімкнень і для побутових споживачів. Українців просять економно використовувати електроенергію. Стежити за оновленнями «Укренерго» можна на сайті компанії або ж в офіційних телеграм-каналах.
4: Акценти.
5: Знімають серіал. Кілька вулиць Львова сьогодні тимчасово перекриті для проїзду, пише видання «Галінфо». Нині знімальна група до 18-ї працюватиме на Ковжуна. Непроїзною є ділянка від Дудаєва до Скорика. А до 21.00 перекрита вулиця Дудаєва. На прилеглих вулицях через техніку групи обмежене паркування автомобілів. Нагадаю, у Львові до п'ятниці зніматимуть масштабний історичний драматичний міні-серіал.
4: Акценти.
5: Зважайте на незручності. Потяги до Львова знову затримуються через російські обстріли. Під ударом опинилися об'єкти залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині, повідомили в компанії. Максимум доведеться зачекати на свій вагон 6 годин, мінімум 30 хвилин. Щоб не втрачати час, відстежуйте актуальну ситуацію на сайті uz.vzemo. Дізнатися більше можна також у довідковій на вокзалі.
4: Акценти.
5: Гранти для студентів. Молодь може виграти гроші на власні ініціативи із обласного бюджету Львівщини. На конкурс приймають ідеї для оборони, допомоги ветеранам, розбудови культури чи науки. Розмір гранту становить від 30 до 300 тисяч гривень. Усе залежить від масштабу розробки. Заявку необхідно подати онлайн до 10 листопада, додати лист від викладача-консультанта. Деталі шукайте у соцмережах Департаменту освіти і науки Львівської ОВА.
1: Акценти.
5: Помічників Миколая шукають мальтійці. Стартувала ювілейна благодійна акція у Львові. Цьогоріч організатори взяли під опіку 2,5 тисячі малюків і шукають волонтерів. Помічники потрібні, щоб сортувати листи, пакувати подарунки і проводити свята, розповіла координаторка акції «Святий Миколай дітям у потребі» Анастасія.
2: Потребуємо людей, щоб реєструвати листи, щоб їх сортувати, щоб допомагати нам при виїздах, коли ми приїжджаємо до дітей і організовуємо їм маленькі свята. Потребуватимемо також людей для того, щоб сортувати подарунки, перепаковувати, допомагати їх запакувати і роздати.
5: Резиденція запрацює з наступного тижня. Деталі шукайте у соцмережах Мальтійської служби.
1: Акценти.
5: Особлива подія. Лише декілька квитків залишилося на ексклюзивну вечірку до 20-річчя ранкового шоу «Все й одразу». Свято вже цього четверга. Щоб потрапити, потрібно задонатити 2000 гривень на нашу банку. Це вартість за одного гостя. Гроші збираємо на спеціальний дефібрилятор для Львівського кардіоцентру. Це життєво необхідний апарат для пацієнтів у критичних станах, розповів медичний директор кардіоцентру Василь Процько.
3: На відміну від простих автоматичних дефібриляторів, він дає лікарям змогу бачити ЕКГ у реальному часі, оцінювати серцевий ритм, проводити синхронізовану кардіоверсію. Для кардіоцентру це не просто засіб екстреної допомоги, а повноцінний інструмент для роботи з пацієнтами у критичних станах.
5: Задонатити будь-яку суму можна на нашу банку. Посилання знайдете у соцмережах радіо «Львівська хвиля». Нагадаю, ексклюзивна вечірка до 20-річчя «Все й одразу» завтра. Стартуємо о 17-й. Таким побачила цей день команда акцентів. Ми продовжуємо разом підтримувати Збройні сили України та наших ветеранів.
1: Акценти.
7: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, до нас у Реваско.
1: Реклама.
8: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
9: Почнемо говорити вже про завтра. Завтра четвер, 15 жовтня. Не дуже, я вам скажу, погода. Хмарно з приязними, часом дощ, можливо, навіть гроза звідки візьметься, не знаю. І при тому, що порив вітру ще 15-20 метрів за секунду. Такий некомфортний. Вночі 4-6, тепла ще поки що, слава Богу. Завтра в день 9-11. Ну, 10, якщо буде, то добре. Таке позимніння раптове. Так, потім два дні поспіль, п'ятниця, субота, 16-17 жовтня, погода однаковісінька, вже потеплінечко невеличке, але, знаєш, і п'ятниця, і субота хмарно з прояснями, часом невеличкий дощ, все ж таки буде, вночі від 2 до 7, в день від 9 до 14, можливо, навіть 15 градусів тепла. Неділя-понеділок, від 8 до 13 тепла в день, вночі від 3 до 8 градусів того ж таки тепла, ну і часом невеличкі дощики, якийсь такий от дощовий на наш фронт.
10: Іде. Осінь.
9: Та ну.
10: Напевно.
1: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
11: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають.
2: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
2: Знов заправляєшся пульсом на око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око.
2: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе: цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: Аланіс Моррісетт сьогодні наживо послухаємо її третій сингл із платівки «Jack the Little Pill» 1995-го, композиція, яка отримала номінацію на здобуття премії «Греммі» в категорії «Запис року». На відео взагалі забрало одразу три перемоги на MTV Video Music Awards із шести номінованих. Тому, ну, такий мега-хіт сьогодні у нас.
1: Задоволений, хороший хіт. Здається, недавно тільки він вийшов, як кажуть, на люди. І скільки вже років пройшло? Нічого собі.
0: Слухаємо наживо завдяки нашому партнеру. На правах реклами нагадуємо вам про Квант, а це виробник інверторних стабілізаторів напруги. Стабілізатор напруги Квант захистить ваш будинок від усіх аварійних ситуацій в мережі завдяки спеціальному захисту на випередження.
1: Та ми дуже часто говоримо про Квант, дуже класна штука. В нас такий непевний час, якісь перепадики напруги. Ну і безпечить прилади, які в цей час були ввімкнені в мережу, від чогось такого, від несподіванки, тобто від поломки. Дехто скаже, я би собі взяв квант, розумієте, але в мене вже є. Візьміть комусь от на волонтерство, тому що деколи в когось працюють, от як в нас працюють 30 принтерів 3D, друкують скиди.

0: реклама.
1: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Підлогові слідів відмила. В 10-те кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
8: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
9: Меблі купувати.
10: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

зазвичай на безпеці не економлять. Але з Ефорт і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією Ефорт. Отримай стартовий комплект сигналізації АЯКС безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на Ефорт.ін.ua.

0: 18.25 і далі на правах реклами про унікальну пропозицію, а саме останній вільний будинок у котеджному містечку Провесінь. Нагадуємо вам, з власною земельною ділянкою, яка межує з лісом, і таких пропозицій більше не буде, бо будинок останній зданий в експлуатацію.
1: І це у Львові, хочу вам нагадати, на вулиці Тракт, Глинянський, 152, сайт provesinlviv.ua, телефон 068-222-2020. Це була реклама.
0: За кілька хвилин останні новини зі світу спорту, а просто зараз хіт «Fire in your eyes» від Two Face.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Надійність, якість життя та зручна локація.
3: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
2: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
3: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
2: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
4: Клас енергоефективності це.
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря Уверомед.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
8: Енергоефективність класу С.
9: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 389 162 гривень. Шкода Кодіак від 1 899 000 гривень. Так, це саме той шанс придбати Шкода. Обирайте в Галич Авто на Зеленій 407.
10: Акція діє за рішенням наявності автомобілів. Шкода Кодіак та Шкода Октавія 2026 року випуску.
11: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі. Найкращу версію себе. Залізнична 9А.

0: Чекаю гостей. Готувати ліньки.
1: Арт-кейтеринг. Фудбокси за 2 годинки.
0: А на день народження?
1: Арт-кейтеринг. І на корпоративи. Арт-кейтеринг. Фудбокси та виїзний кейтеринг. Смачно і красиво.
0: Шукайте в соцмережах. Реклама.

0: Спорт сервіс.
1: 18:35, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО випуску «Шахтар» у Лондоні прийме АЕК. Поразка юнаків Карпат. Наступна суперниця Світоліної. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Нині донецький «Шахтар» зіграє матч другого туру групового етапу футбольної ліги чемпіонів. О 22 годині в Лондоні підопічні Арди Турана розпочнуть номінально домашній поєдинок проти грецького АЕКа. Суперників на поле стадіону Стемфорд Брідж виведе англієць Кріс Кавана. Пряму трансляцію зустрічі дивіться на відеосервісі Мегого. Гірники стартували в основному раунді нічиєю з нідерландським ПСВ. На двоголові Орли з мінімальним рахунком 1-0 перемогли австрійський ЛАСК. У матчі юнаків сьогодні українська команда поступилась 1-2.
0: Спорт сервіс.
1: А юнаки львівських Карпат зазнали поразки в матчі 10-го туру Національної ліги Ю-19. Сьогодні в рамках підопічні Романа Вергуна на виїзді з мінімальним рахунком 0-1 програли однолітками з київського «Динамо». Єдиним забитим м'ячем у середині першого тайму відзначився Ярослав Буравцов. Зелено-білі залишаються на третьому місці в турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок і лише на один пункт, випереджаючи столичний лівий берег. За тиждень, 21 жовтня, наша команда прийматиме Харків, який переміг «Колос» із Ковалівки.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася суперницю в матчі 1/8 фіналу хардового тисячника в китайському Ухані. Завтра наша спортсменка зіграє з господаркою корту Го Ханьюй, яка сьогодні перемогла американку Кеті Волинець. Світоліна стартувала в Ухані з перемоги над так званою нейтральною Людмілою Самсоновою.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок. Також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: Тому інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
2: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
3: Саме цей день жовтня вважають офіційною датою народження Української повстанської армії, яка була сформована протягом 1942 року з повстанських загонів Бандерівського крила ОУН. Головною метою цього визвольного руху був захист мирного населення України від знущань німецької окупаційної влади і протистояння кровопролитному радянському режиму. Цікаво, що УПА були єдиними в світі, хто під час Другої світової війни воював одночасно і проти гітлерівців, і проти СРСР. УПА боролись за створення самостійної соборної української держави, де були би включені всі етнічні українські землі. Спочатку упівцями керував Дмитро Клячківський, потім Роман Шухевич, а згодом Василь Кук. Проіснувала армія аж до 1967 року. Ну, принаймні, йдеться про один з останніх боїв упівців. А йшли у бій вояки УПА лише з трофейною зброєю з німецькою, радянською, угорською, навіть австрійською ще з часів Першої світової. У 1944-му в УПА нараховувалось близько півмільйона осіб, а середній вік упівців становив 18-22 роки. Молоді люди. Повстанці для конспірації використовували псевдоніми. Цікаво, що члени УПА знялися дисципліною, тому що сама організація мала правила, за порушення яких могли навіть стратити. Зокрема, за вживання алкоголю без дозволу. Більшість упівців були неодруженими, але в рядах УПА були і жінки, вони працювали зв'язковими. А жили і працювали члени УПА в Криївках. Тут були і склади зброї, і шпиталі, і друкарні, і навіть швейні цехи. Неймовірно, але деякі воїни УПА вийшли зі своїх Криївок аж після проголошення незалежності України в 1991 році. Негативно ставляться до УПА в Польщі через Волинську трагедію, яку в 2016-му парламент Польщі назвав геноцидом проти польського населення. Інститут національної пам'яті Польщі вважає, що УПА та інші загони націоналістів причетні до загибелі близько 100 тисяч поляків. На основі ж документів СБУ встановлено, що в Західній Україні польські втрати становили 30 тисяч осіб, а українські – 16,5 тисяч. Ставлення до УПА в українському суспільстві продовжує змінюватися в кращу сторону. Вивчаючи глибше нашу історію, ми розуміємо, що упівці боролися за свій край, за свою мову, за свою культуру і за незалежність. І кожен з членів УПА належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проекту
4: реклама
3: спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії». Якщо шукаєте басейн для себе чи для дітей, обирайте «Три стихії». Якщо шукаєте класну спортивну залу для тренувань, обирайте «Три стихії». Якщо ж ви хочете на крутий масаж, ну, лікувальний або ж розслабляючий, та, зрештою, будь-який, обирайте «Три стихії». «Три стихії» – це саме те місце, де ви і ваша сім'я може займатися спортом та оздоровлюватись. Окремо хочу сказати про чистоту і кондиціонування. У трьох стихіях дуже ретельно до цього ставляться. Дві локації – «Три стихії» на Щерецькій 36 і у Зимній воді. Обрайте ту, яка зручніша вам. Спортивно-оздоровчий комплекс «Три стихії».
4: Реклама.
3: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
3: Клас енергоефективності це.
4: О, дивись, яка курка!
5: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
6: Куріяр. Курка з характером.
7: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
11: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
12: Бери мастер!
11: Коли замовлень стає більше.
12: Бери мастер!
11: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
12: Бери мастер!
11: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
13: Шоп!

0: багато грошей.
1: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
2: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
3: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
2: Твори себе ідеальну. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
4: Дизель-шоу їде до Львова в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 27 жовтня у театрі Марії Заньковецької. Одразу два концерти о 16.30 та 19.30. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 27 жовтня. Театр Марії Заньковецької. Дизель-шоу. Сміх, що лікує. І добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
5: Реклама.

0: Тіна Кароль на радіо Львівська хвиля, 18:55. І далі трошки рекламної інформації про житловий квартал «Провесінь». Нагадаємо вам, де будують четверту чергу садиб, будинки з земельними ділянками від 6 до 11 арів в оновленому сучасному стилі, де поєднані мінімалізм і хай-тек, лаконічність і функціональність.
1: Детальніше вже на сайті провесінь.львів.ua або за номером телефону 068-222-2020. Це була реклама.
0: Це було гедлайнер шоу «Шльома». Андрій Антонюк традиційно бажають вам гарного продовження цього наразі спокійного вечора.
1: Так, я ж хочу нагадати, що в нас на банці робиться 85 410 гривень. Якщо хтось ще має можливість, бажання і натхнення 4600 закинути, буде вже 90 тисяч. То вже серйозна сума. А завтра, післязавтра, за два дні ще якихось декілька тисяч буде 100, а потім на наступний тиждень 50 і закрили банку. І вже хлопці мають якісь потрібні речі. На жаль, поки що потрібних речей та достатньо, щоб забезпечити. І ті самі генератори візіть, і ноутбуки візіть, от, і посуд глибокий одноразовий візіть. Чай, кава туди не обгорюється, чим більше, тим краще. Цукерки ті от від кашлю, знаєте, зелена упаковочка, ментолові, з тим хрестиком білим. Все візіть, Гуцульська 9, ми хлопцям передаємо, буси шурують один за одним туди.
0: Ну і бережіть себе.
1: Та, па. До завтра.

0: 19 година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 150.

0: Тому я з нетерпінням чекаю всіх вас, жду з любов'ю для того, щоб ми з вами поспівали в акустичній романтичній атмосфері, набулися разом. А квиточки можна замовити на сайті Karabas.com. Всіх цілую і обіймаю. І до зустрічі.
1: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
2: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
3: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
4: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
5: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
6: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
7: Реклама.

0: Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
3: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
4: Бабцю, то ж ваші діти.
3: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
5: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
8: А сьогодні твій... Святковий день.
7: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
9: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
10: Все одразу.
9: 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
11: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донатьте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
7: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
12: Зустрічайте у Львові романтичний та щирий Діма Прокопов.
13: Кава з краплями дощу, так мало сталося.
12: 5 листопада, центр Довженка, великий сольний концерт «Зробіть гучніше».
13: Зробіть гучніше ці принцеси.
12: Приходьте і подаруйте емоції собі та своїм близьким. В касах міста та на Карабаском. Медіапартнер, улюблене радіо «Львівська хвиля». Живий звук.
0: Реклама.

0: хвиля. Львівська хвиля.
1: Ой! Ой! Ой! Це ми, бати!

міста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: твоя точка, але вже не хвора на нього, ти точно.
1: Ти танцювала, та ще в останній раз ти так ридала, рани лікуючи.